0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Yeah, I love you.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

Radio Simce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე. 551. რეკლამა სივრცეზე. 551. 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე

0: შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: we're just getting started.
1: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: გაუსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს

წამე დღე მიწაზე ძვირს თუ

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 5 5

ეს რადიო სივრცეა. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რაც მიანიშნებს, რომ მათ სურთ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოსვლის დროს კონგრესმენის ჯო უილსონის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც მარკო რუბიომ აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლებას განუმარტეს თურისი გაკეთება იქნება საჭირო ურთიერთობების გაუსაუმჯობესებლად და საქართველოს ხელისუფლებისგან მიიღეს გარკვეული პოზიტიური პასუხებიც. მისივე თქმით, ამერიკა იმედოვნებს, რომ ურთიერთობებში წინსვლა შესაძლებელი იქნება. როგორც რუბიო აღნიშნა, შესაძლოა შევცვალოთ არა მხოლოდ ჩვენი ურთიერთობების მიმართულება საქართველოსთან, არამედ მათი ქცევისაცო. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიედ ალი მუჯანი ეხმაურება საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის სახელმწიფო მდივანის მარკო რუბიოს განცხადებას და აცხადებს, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. მე ვფიქრობ, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. ქვეყანამ, რომელიც სხვა ცივილიზაციების განადგურებას ცდილობს, ჯერ საკუთარი თავი უნდა გამოასწოროს, წერს მუჯანი Facebook გვერდზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით მართულ გუნჩი აფასებენ. უმრავლესობაში იმედი აქვთ, რომ ამერიკასთან ურთიერთობები დადებითი მიმართულებით განვითარდება. იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობები პოზიტიური მიმართულებით განვითარდება, რაც შეეხება იმას, რომ ტრაექტორია ჩვენი ურთიერთობებისა უნდა შეიცვალოს სრულად ვეთანხმები და ეს ყველაფერი კარგად იყო ასახული.

0: გააჭრა. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა თვისებრივად განსხვავდება იმ მიდგომისგან, რომელსაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ჟურნალისტებს გუშინ განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ეს ყველაფერი იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. 2020-2024 წელი რომ გავიხსენოთ, მაშინ პირიქით სწორედ ყოფილი ადმინისტრაცია უწყობდა ხელს საბოტაჟს, ბოიკოტს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ახლა ხედავთ, რომ ეს მიდგომა არის შეცვლილი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი გვაიმედებს და გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს იმასთან დაკავშირებით, რომ შევძლებთ გადავხედოთ ჩვენს პარტნიორობას და აღვდგინოთ სტრატეგიული პარტნიორობა სუფთა ფურცლიდან, კონკრეტული გზამკვლევით, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა შეთავაზებაო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმარტოთ გამოშვებას გრიგოლ გეგელიას და ამიძახეთ და მასთან ერთად მსგავს პუბლიკას. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და ტრამპის ადმინისტრაციამ ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესება პირდაპირ დაუკავშირეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემოკრატიული უკუსლის შეჩერებას და ირანსა და ჩინეთთან მზარდი ეკონომიკური გეოპოლიტიკური კავშირების დაწყვეტას. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, როგორც გვარამია აღნიშნავს, შეერთებულმა შტატებმა თბილისში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას მკაფიოდ დააფიქსირა ურთიერთობების გადატვირთვის პირობები. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება ამ პროცესს ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყება დაფასებს, ვაშინგტონი ოფიციალური თბილისისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს მოითხოვს. ვიდეო კომენტარშია პირველ რიგში იმათთვის, ვინც ინგლისური იცის ჩემზე უკეთ. გრიგოლმა, როგორც მისი სტატუსიდან ჩანს, იცის და გაერკვა იმედია, თუ სადმე გაიგებს, რომ ამერიკელები მოგვიწოდებენ პარლამენტში შესვლას, მეც მითარგმნა შემთხვევით მარტო ლელორუმ არ შებრუნდეს და არ დაიღუპოს ქართული ზომიერი პოლიტიკური სპექტრი და პროცედურული დემოკრატიაო, წერს ნიკა გვარამია. გარმაგზობ გამშვებას. პოლიცია მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო და ამოღებულია 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული მაინერები. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული რეკების შედეგად ნიფტმკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ მალე გახდება ცნობილი უკრაინისთვის 400 მილიონი დოლარის დახმარების შესახებ ახალი ინფორმაცია, რომელიც პენტაგონის დონეზე იყო შეჩერებული. მარკო რუბიომ წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომში ესკალაციის რისკი უფრო რეალურია, ვიდრე აქამდე. გამოშვების ბოლოს გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა განაცხადა, რომ უნგრეთსა და უკრაინას შორის მიღწეული შეთანხმება უკრაინას გზას უხსნის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში. პრემიერ-მინისტრ მადიარის მიერ უმცირესობების უფლებების დაცვის შესახებ უნგრეთსა და უკრაინას შორის შეთანხმების გამოცხადება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ პროგრესის გზას უხსნის. ეს წევრ სახელმწიფოებს საშუალებას მისცემს უკრაინასთან და მოლდოვასთან პირველი მოლაპარაკებების კლასტერის გახსნის სამუშაოები, განაგზონ წერს მარტაკოსი სოციალურ ქსელში. ევროკომისარმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინა და მოლდოვა უკვე ასრულებენ წევრი სახელმწიფოების მიერ დაადგენილ კანონის უზენაესობის მოთხოვნებს. ახლა დროა დავაჩქაროთ მათი გზა ევროკავშირის წევრობისკენ, განაცხადა მარტაკოსმა. ახლა შეგახსენებთ, მანამდე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ ქვეყანამ უკრაინასთან შეთანხმებას მიაღწია უნგრული ეროვნული უმცირესობების უფლებების შესახებ. ამგვარი გახლართ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 15 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები.

ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაღაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დაღაზე. რადიო სივრცე. FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიურცესთან ერთად. რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 15 საათზე ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს, ვიმემ და გამოსწორება მოითხოვოს. საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო და ეს მკაფიოდ დააფიქსირეთ ყველგან ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე ყობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ღირსებას იცავდა, როცა უმძიმეს რამეს ითხოვდნენ მისგან. ერთი რამ შემიძლია გეთქვა, რომ რას იტყვი სახელმწიფო მდივანი საქართველოს შესახებ ამ ოპოზიციისთვის საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. იმდენად არის დისკრედიტირებული, იმდენადაა დასუსტებული ოპოზიცია, ეს არის დღევანდელი მოცემულობა. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას სახელმწიფო მდივნის მიმართ, ამერიკული ადმინისტრაციის მიმართ, ჩვენ დამოკიდებულება არის ის, რომ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. აქედან გამომდინარე ოპტიმიზმით ვუყურებთ ყველა იმ გზავნილს, მათ შორის იმ გზავნილებს, რომლებიც მოვისმინეთ უშუალოდ საქართველოში ვიზიტის დროს. ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება საქართველოსა და ამერიკას შორის. დანარჩენი დამოკიდებულია შემდგომ მოლაპარაკებებზე. მიდგომები უნდა იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს, რომ განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. პრემიერის განცხადებით, თუ რაიმე გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს, ვინმე და გამოსწორება მოითხოვოს. სახელმწიფო არის ღირსეული, საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო და ეს მკაფიოდ დააფიქსირეთ ყველგან. საქართველოს სწორედ ღირსებას იცავდა, როდესაც პირდაპირ უმძიმეს რაიმეს ითხოვდნენ ჩვენგან და ჩვენი ღირსების დაცვის საფუძველზე მოახერხეთ უმძიმესი რისკები აგვიცილებინა თავიდან ჩვენი ქვეყნისთვის. უმძიმეს რამეს ითხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოჰყვა შემდეგ ზეწოლა, ძნეხი, შანტაჟი და 1000 უბედურება ქართული ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გამოსწორდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომით, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმარტოთ გამშობას, ძალზედ მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყნებთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის თავისუფლება მოგცა. ვთვლი, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ვფიქრობ, საქართველოს სწორედ ამ რიგშია, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კრისტოფერ ლანდაუმ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ლანდაუ თავის გამოსვლაში ხაზს უსვამს ამერიკასა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, რადგან ჩნია, რომ ამ ორ ქვეყანას ბევრი საერთო ინტერესი გააჩნია. მანვე აღნიშნა, რომ ამერიკა არასოდეს გადაუხოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ერთგულებას და გააგრძელებს ქართული ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს გაძლიერების საქმეში. ამერიკა და საქართველო ადასტურებენ ერთსა და იმავე მარადილულ ჭეშმარიტებას, რომ თავისუფლება ვერ გადარჩება მორალური საფუძვლების გარეშე და რომ ძლიერი საზოგადოებები ღირსებასა და მადლზე აგებული. ამის შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა განაცხადა ამერიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეს მიეწყნა. მისი თქმით, ქართულ-ამერიკული კავშირი არა მხოლოდ დიპლომატიური ან სტრატეგიული, არამედ უფრო ღრმა ცივილიზაციურ პრინციპებსაც ეფუძნება. ამერთიანობის გათვალისწინებით, მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის კეთილდღეობაში.

მიყვანას უზრუნველყოფს. ჩვენი ხელისუფლების პრაგმატული, რეალისტური და რაციონალური პოლიტიკის შუალედურ შედეგებს კარგად ხედავს საერთაშორისო საზოგადოებების გონიერი ნაწილი, რომელსაც ესმის საერთაშორისო პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპები. და რაც მთავარია, ჩვენი პოლიტიკის შედეგებს კარგად ხედავს ქართველი ხალხი და ჩვენი ამომრჩეველი. ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და აუცილებლად მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის სასურველ შედეგებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ დღევანდელი ფორუმი ხელს შეუწყობს სწორედ ასეთ ღია პატივისცემაზე დაფუძნებულ და შინაარსიან დიალოგს. მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევები მოითხოვს არა მზაა იდეოლოგიურ პასუხებს, არამედ განსხვავებული გამოცდილებისა და მოსაზრებების გაცვლას, რაც მეგუყვანს საბოლოოდ უკეთეს გადაწყვეტილებამდე, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომლის სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი მომავლისთვის ზუსტად უპასუხებს იმ გეოპოლიტიკურ და ეგზისტენციალურ გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ჩვენი რეგიონი და სრულიად მსოფლიო დგას. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მიხეილ ყავლაშვილმა აღნიშნა, გლობალური ბუნდოვანებისა და მედია აღქმების ეპოქაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ვექტორს, რომლის ერთგულიც საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. განმეგზოთ გამოშვებას გრიგოლ გეგელიას დამიძახეთ და მასთან ერთად მსგავს პუბლიკას. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და ტრამპის ადმინისტრაციამ ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესება პირდაპირ დაუკავშირეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემოკრატიული უკუსვლის შეჩერებას და ირანსა და ჩინეთთან მზარდი ეკონომიკური გეოპოლიტიკური კავშირების გაწყვეტას. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, როგორც გვარამია აღნიშნავს, შეერთებულმა შტატებმა თბილისში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას მკაფიოდ დააფიქსირა ურთიერთობების დატვირთვის პირობები. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება ამ პროცესს ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყება დაფასებს, ვაშინგტონი ოფიციალური თბილისისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს მოითხოვს. ვიდეო კომენტარებშია პირველ რიგში იმასთვის, ვინც ინგლისური ჩემზე უკეთ იცის, გრიგოლმა, როგორც მისი სტატუსიდან ჩანს, იცის და გაერკვა იმედია, თუ სადმე გაიგებს, რომ ამერიკელები მოგვიწოდებენ პარლამენტში შესვლას, მეც მითარგმნონ შემთხვევით მარტო ლელო რომ არ შებრუნდეს და არ დაიღუპოს ქართული ზომიერი პოლიტიკური სპექტრი და პროცედურული დემოკრატიაო, წერს ნიკა გვარამია. ლელო თვითონ იყო იმ პოლიტიკური დანაშაულის თანამონაწილე, თვითონ რაც თქვენს უარი 2024 წელს და მანამდე 2020 წელს საპარლამენტო მანდატებით სარგებლობაზეო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ჟურნალისტებს ლელოს პოზიციაზე განუცხადა. როგორც ლელოში აცხადებენ, არც ერთ სისტემაში ბოიკოტს ოპოზიციისთვის შედეგი არ მოუტანია. როგორც ერეკლე კობახიძემ განაცხადა, ამ საბოტაჟის ერთ-ერთი მონაწილე თავად ლელოც იყო. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოში ადგილი ვერ მოიპოვა. კენჯისღრას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ბადეპულიც ესწრებოდა. გერმანია მზად იყო უშიშროების საბჭოს მუშაობაში სერიოზული წვლილი შეეტანა. კარგი წინადადება გავიტანეთ, შედეგი ნამდვილი იმედგაცრუება, მწარე დამარცხებაო, აღნიშნა ბადეპულმა შედეგების გამოცხადების შემდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამარცხების მიზეზებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ გერმანიამ გვიან დაიწყო კამპანია. მისივე თქმით, უკრაინისა და ისრაელის მიმართ გერმანიის პოზიციამ შესაძლოა ერთი ქვეყანა აიძულა გერმანიისთვის ხმა არ მიეცა. სომხეთმა და ამერიკამ ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩოს შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაცია სომხური მედია აღწერებს. სომხეთმა და ამერიკამ სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართვაც გავრცელა. ძვირფასო მოქალაქეებო რამდენიმე წამის წინ ხელი მოვაწერე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ჩარჩოს შეთანხმებას ტრიპის შესახებ. როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მისი პარაფირება სომხეთში ამერიკის სახელმწიფო მდივარ მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს მოხდა. დოკუმენტ სახელმწიფო მდივარმა რუბიომ ხელი მოაწერა და შეთანხმება სომხეთში გამოიგზავნა. ახლა სომხეთის სახელით შეთანხმებას ხელი მეც მოვაწერე. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით აფცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერი საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობოთა შორისი კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. 15 ივნის ლუქსემბურგში ორი ცალკეული სამთავრობათ შორისო კონფერენცია გამართება, ერთი უკრაინისთვის, მეორე კი მოლდოვისთვის, განაცხადა ევროპელმა წყარომ გამოცემას.
გამოშვების ბოლოს კლავს საქართველოს.

0: საქართველოს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის ვადებში ცვლილება შედის. მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი თარიღების დაჯავშნა ერთი თვის ნაცვლად თვენახევრიან ვადაში გახდა ხელმისაწვდომი. საგამოცდო ადგილების შევსების შემდეგ ამავე პერიოდზე ეტაპობრივად დამატებით 3000-ზე მეტი ადგილი დაემატება. ეს შესაძლებლობას მისცემს იმ პირებსაც, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზით ადგილების გახსნისთანავე დაჯავშნა ვერ მოახერხეს, გამოცდაზე გასვლის თარიღი კი მოგვიანებით შეარჩიეს. აღნიშნულია მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციაში. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 15 საათზე, მომდევნო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დალღაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. ეს შენი სივრცეა. FM

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: რადიო სივრცე FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: გამარჯობა, გამარჯობა და გამარჯობა პატიცებულო და ღირსეულო ჩემო მსმენელო და მაყურებელო. ეს გახლავთ 98.5 რადიო ჩემო მაწონელო და გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება, როგორც ვამბობთ ხოლმე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ეს გაზაფხულის ქუჩაა და გაზაფხულის მილია და დღეს ყავს საოცრად საინტერესო სტუმარი, მაწონელო და ქალბატონებო. ის კი როგორ გითხრათ რა? Ну, ай, საერთოდ არ მეგულება მე საერთოდ ადამიანი ხა, რომლებიც ახლა აი ამ თემებით ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, არ იყოს დაინტერესებული. რატო არ არის დღეს ეს თემები რაღაცნაირად უფრო ხშირად, რაღაცნაირად ესეთი ნაჩვენები ტელევიზიით იქნება თუ რადიოთი, ჩემდი გაუკვეველია. რატო? ვითხოვობ სამჯერ, 10ჯერ ვიკითხავ კიდევ, მაგრამ თუ რამე გამოსწორდება, ამით არ ვიცი რა. რაღაცნაირად იქნება მივაქციოთ ამ ყველაფერს ყურადღება, ის ხო არა ვარ? ბრეჟნევის ხო დრო ხო არ არის, რომ გეუბნებოდეთ, რომ კოსმოსური ხომალდი, ესე იგი, თავი საწავედი ხა, ჯერ სტუმარი გაგაცნობ, ზეგერი ხო არ იქნება კაცო. ეს არის ბატონი ერეკლე შონია, არაჩვეულებრივი ადამიანი, კარგი ოჯახიშვილი, კარგი აღზრდილი, ინტელიგენტი ადამიანი, როგორ გითხრათ რა, და თალეს შონია შვილი, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, მე მოესარი იმ კაცს და მქონდა ბედნიერება, რომ ერთი ორჯერ შეხვედრილიყავი და ასე რომ საოცარი პიროვნება იყო და ჩვენ ეს ეხება ხოლმე, მოგესალმებით ერეკლე ჩვენ და მე მინდა გითხრათ, რომ ვიცხებთ ხოლმე ბავშვობიდან და ეხლა ბატონ თალეს რო გავიხსენებ, თავის დავაცხადია ჩვენი ბავშვობაც ეგ არის. მაინტერესებს ეხლა, მოდი ასე ხوار დავიწყოთ. მითხოთ, რომ ხო, გითხრათ ანომალიური მოვლენების კვლევარი. ეს რა არ მითქვია. ანომალიური მოვლენების კვლევარი ჩემო გავიარე, უცხო პლანეტებს როგორ ძახით ამ აუ რამე, ზოგიერთს როგორ აგიხსნათ ეხლა. ვისაც არესმის ეგ არის რა და ყოველთვის დაინტერესებული ვიყავი და გადაყრილიცა ვარ, მინდა ვთქვა, მართალი გითხრათ, მაგრამ ნუ ყოველთვის ღიმილს გული და ეს ბრეჟნევის დროს და ჩემი ახალგაზრდობის დროს, როცა მაგას მოყვებოდი, ეს ზღაპრეს გეძახდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ ჯაბანა кай მომყოლია და გვაღადავებს და მოკლედ ეგეთი ამბავი იყო. ამასაც გავიხსენებ, თუ მექნება დრო და აქედან ისე გავიმიტო გავაკეთე შესავალი ჩემი სიტყვა, რომ აწი შევეცდები, რომ მეტი ვალაპარაკო პატრიცებული სტუმარი, იმიტომ რომ ბევრად უფრო საინტერესო რამეს გვეწყვი, შეიძლება ვიძლე მე ამ თემასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით რა. აქედან გამომდინარე, ბატონი თალესი, აი რატო ბავშვობა როგორ გახსოვთ? აი როგორ ურთიერთობა ქონდათ? რა მაინტერესებს? აი ხა თქვენ დედა რა პროფესიის ქალი იყო, ესეც მაინტერესებს. მამამ ბავშვობიდან მოკაჩათ ამ სიტუაციისკენ, თვითონ როგორ გადაწყვიტა? ფიზიკოსი კაცი იყო და რატო გადაწყვიტა, რომ დაეწყო ამით? აი როდის გადაწყვიტა და რატო გადაწყვიტა? აი აქედან დავიწყოთ ჯობათ.
1: პირველ რიგში მადლობა, რომ დამპატიჟეთ.
0: მადლობა მოგზადებით.
1: დამპატიჟეთ, სიტრო გუშინ იყო ამას დაბადების დღე.
0: ვაი მე გამომჩა ვიცოდი.
1: რაღაცნაირად ეწყო უმანა გიგზნოთ და რაღაცა.
0: კი ბატონო, აი გუში ხაზი გამოსვიდა, როგორ გამომჩა, როგორ გამომჩა დღეს რა. ბოშმა გაანათლოს
1: მის. მამას ოჯახი რაც იყო, ეს იყო დედა ფიზიკის და ქიმიის სპეციალისტი და მამა იყო ფილოლოგი, რომელიც მერე ფილოსოფოსად გარდაიქმნა და

0: ლი ერთი მერე უკვე გაიზარდა და წავიდა ფიზიკაში мама
1: უმმა მოუწია ის კი არა
0: ხო მეორე სოფლიომში ამას ოქროს ბრონი ქონდა
1: ნობელიანი იყო 20
0: ბაბუა იყო ესე იგი ბაბუა იყო 905 თუ არ ვცდები ესე და ომში უკვე მოუწია ომის პერიოდი რომ მოვიდა ოქროს ბრონი ქონდა უნივერსიტეტიდან ლექტორი იყო და ჩემი სტუდენტები იყოვებიან და წავიდა თვითონ და აი კარგა და დატოვა ორი შვილი 4 წლის და 2 წლის და ერთ და რკვა ღელვა ნუ გელაცვეძე ხოდი თვიაზე ფიზაჩემს გიორგი შონიას რომელი წავიდა მშრალი სამეცნიერო გზით იყო ბერიტაშვილის მოწაფე იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება უნიკალური ექიმი უნიკალური მოაზროვნე ოღონდ უფრო მატერიალისტური გზით წასული იყო რა და ეს ღმერთის არსებობა სანამ არ დაამტკიცა მეცნიერულად ვერც იწამა ეს იგი რომ ესეა მეორე ზეცნობიერი არისო და ნუ თავისთავად ნუ ესეთი გზა ქონდა მატერიალისტური. მამას კიდე ქონდა თვითონ ბავშვობაში ქონდა გადატანილი სამი კლინიკური სიკვდილი, ნუ ცხოვრების განმავლობაში ესე თქვა ახალგაზრდულ პერიოდში ბავშვობაში და ამ კლინიკური სიკვდილის დროს ნახა როგორ გამოდიოდა, როგორ ყურებდა რა შემოყოლაფეს და თან აღზრდის პროცესში ჯერ ერთი ასეთ ოჯახში იზრდებოდა, სადაც რაღაცა ესე იგი ბებია ძალიან სულიერი ქალი იყო, ძლიერი მეცნიერი, ძლიერი პედაგოგი, მამას და ყავდა ნანახი, მაგრამ მამაზე რაღაც იდეალიზირებული იყო გარკვეულწილად და ბებია ბოლომდე ელოდებოდა ფრონტიდან დაბრუნებას 80-იანი წლების ჩათვლით, რომ ეს ქერჩში დაიკარგა ბაბუა და დატოვა თავის წიგნი ეს მოძურება, რომელიც აღმოაჩინეთ, რომ მე თუმე ორი წიგნი ყოფილა და არა ერთი, ერთში ნახეთ ამ მეორე წიგნის ჩამონათვალი, სადაც კოსმოლოგიაზეა საუბარი უძველესი დროიდან მისი მოძღვრების ჩათვლით, ანუ დღემდე და პლუს თავისი მოძღვრება დამატებული, მაგრამ ეს წიგნი დღესაც დაკარგულია. ვიცით რომ ურთიერთობა იყო მაშინ ბერიასთან, ურთიერთობა წიგნების გაგზავნა აკადემიის ხელმძღვანელთან, მაშინდელთან, აკადემიისკენ, ნუ სამეცნიერო წრეების ხელმძღვანელებთან ესე თქვა და ნუ აი ეს თემები ვიცოდით, მაგრამ ეს ლეგენდარიზირებული იყო, ლეგენდით იყო შეფარული ეს ამბავი და პრაქტიკულად იმ წიგს არც იყო მამანაზე არ ბიარც мама და არც ბიძა. და მოხდა ისე რომ ესენი გაიზდებოდნენ ხო мама თვითონ გაზდის პერიოდში მოხდა დედა ალექსანდრა ჯაფარიძე და მზიაერის თავი იყო პიონერთა სასახლეში ალპინიზმის და წრის ხელმძღვანელი და ამ ქალმა იმპლიადას ამ мама დაკარგულ ბავშვებს ბიჭებს ну зиди ესე იგი ცოდნაც მის ადამიანობაც ასწავლა სულიერებაც გაუღვიო და мама როგორც მეორე დედას მოიხსენიებდა და ანუ ნაზიარები იყო მთასთან мама მაგ პერიოდში ეს კლინიკური სიკვდილები ქონდა გადატანილი ერთი ზღვაზე ერთი ეზოში ერთი მთაში და უკვე რაღაც წარმოდგენა რომ ქონდა რომ რაღაც რამოდის რეალურად შეეულის გარდა რაღაც არსებობს კიდე მე უკვე პროფესიის არჩევის დროს ფიზიკა იყო მის საქმე ექსპერიმენტალური ფიზიკა ყოსა ჩამოყალიბდა ლაზერული ფიზიკის წარმომადგენელი იყო თვითონ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო უკვე ბოლოს აკადემიაში აკადემიის ბომ სასავში ბომ ბამბობის შესაძახეთი ლაბორატორია იყო და რასო აი მაშინვე გაუჩნდა კითხვები რომ როგორ თუ არ სული არსებობს არაფერი არსებობს მაშინ რა უნახე მაშინ რა როგორ ამოდიდა სული მე ამ პერიოდში შემოვიდის ჟონავს ინფორმაცია დასავლეთიდან დოქტორ მოუდის შესახებ რომელიც სიცოცხლის სიკვდილის ბერეც გინდა წერა და მთელი ამბებიდან ანუ დაიწყო საუბარი რაღაც თემებზე რომელიც ეხებოდა სულს რომელიც ეხებოდა ღმერთის თემატიკას შემოვიდა
1: სუფერ ტაბუირებული
0: თემა იყო საერთოდ
1: პიონერი იყო ფაქტიურად ამ ბავშვი
0: და მე უკვე სულხან
1: იყო ვინ მანამდე ვინც ამასთან დაკავშირებს
0: მანამდე არსებობს ლეგენდები რომ იყო ბერიას დროს კაპიტონ ნაჭყევია იყო გენერალი რომელიც გარკულ მასალებს აგროვებდა ეს ბაგის შვილისგან ვიცი ოთარ ნაჭყევიას მაგრამ აი ბერიას თემატიკიას და მე უკვე ამ ხრუშოვის გაატრიალებასთან მთელი ამ ის მე რეალურად არ ვიცი რეალობა არ როგორ ის არქივები დაკეტილია ჩვენთვის მაგრამ ნუ არ არის გამურიცხული ყოფილიყო მაგრამ ბერიას ისე ასე აწყობილი სისტემა ქონდა იმ საინფორმაციო ხო იქ რამე თუნდაც გამოჩენა სადმე რაღაცის ის არ გამოჩენა ეხაც
1: დაკეტილია გაძლევს დღესაც დაკეტილია
0: ხო ნუ ან დაკეტილია ან მიმალული ან დაკარგულია მაგრამ ფაქტია რომ ხო შვილისგან ვიცი რომ თვითონ თან ნაჭყვეპიასგან რომ мама აგროვებდა ამ მასალებს და ეს მასალები ეს ახალი არ იყო ეს მართლა ეს საკითხები რომელიც ეხება უცხო ცივილიზაციების არსებობა, სამფრიალ ხომალდების ან ნათებების ან უცნაური მოვლენების არსებობა ეს ხო არ არის მართლა 47 წლიდან მართლა როზველიდან კი არ მოდის, არამედ ყველა კრიზისული პერიოდების წინ ეს გამოჩენების აქტიურობები იყო და მერე იყო ამ ყველაფრის ესეც ბეჭდვა იყო მაშინდელ პრესაში, მაშინდელ გადმოცემებში თუნდაც ზეპირ

0: მოცემში ზღაპრებში რაღაცნაირად დაისახებოდა და აი ესეთი სიტუაციაში მამამ გააყვა ამას და დაიწყო ამ თემატიკის კითხვის დასმა, თან მაშინ შედაიწყო სულიერი თემატიკაზე შემოსვლა. ეს სულიერი თემატიკა იყო მაგალითად ეს იყო იესო ქრისტეს სუპერსტარი, რაც არის თუ ოპერას გვახსოვთ ხო, ის შემოვიდა და პუშკინში ლაბორატორია ქონდათ, მაგრამ ჩაიკეტებოდნენ ეს ახალგაზრდები, ამას უსმენდნენ იმ ბაბინებზე. იქ მე კარატე შემოვიდა 70-იანების დასაწყისში და კარატეს ჯგუფში დაიწყო ხო და რაღაცა, ანუ ის სულიერების თემატიკები გაღვივდა და უკვე მერე უკვე აქეთკენ, როცა უკვე აი ამ პერიოდში მე დამჭირდა რაღაცნაირად გააქტიურება და ამოჯახური საქმიანობის
1: წარმართვა.
0: მე ანუ მე მომიწია ორგზის გაერთიანება, ერთი მატერიალისტური მამა ბიზა ჩემის გზამ, დიდი აი მეცნიერის, მედიკოსის, ფიზიოლოგის, აი ესე ძლიერი ხაზი მიწიერი და მეორე მამა ჩემის ცოდნები, რომლებიც თუნდაც ინფორმაციის აზრდომა, თუნდაც ის მეთოდიკა ხალხთან მუშაობის, როგორიცაც რისის გროვდება მსგავსი ტიპის ფაქტები და მასალები და პლუს ანალიზი, მიდგომები ტექნიკამ და აი ეს ამის გაერთიანებით თუნდაც ბოლო წლები 2018-დან ხალხი ატყობს, რომ 2018-ში
1: ის როდის იწყება ეს ყველაფერი?
0: ეს იწყება ზუსტად 70-იანები წლების შუა პერიოდში, როგორ ძალიან აი ესე ფაქიზად ჯერ და უკვე 84 წლისთვის უკვე როგორც ბომბი გავარდა ამბავი, ხშირად ვამბობთ ხოლმე საბჭოთა კავშირში მოხდა ეს შემთხვევა უცნაური, როგორც როზველის შემთხვევა იყო ამერიკაში, ის მეც დაიწყო უფოლოგია შეიქმნა ხო რაღაც, ანუ ამ უცნობი ფინალური ობიექტის კვლევა და მასზე მოძღრება და უშოთ ეს რა არის და როგორ არის. ასევე საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში ეს იყო 84 წელი, როცა
1: 9 თუ
0: 84-ში მოხდა ის, რომ თვითფრინავი ორი ბორტი მათ შორის საქართველოსთან ფრინავი ბელორუსის ტერიტორიაზე, უკრაინა ბელორუსის ტერიტორიაზე შეეჩეხა ფრინავ ობიექტს და მოხდა დასხივება ამ თვითფრინავის და ამ იმის გამო რომ ვერ დამალეს ეს ფაქტი, წრუწრული ფაქტები, რომელიც ფრინავებს ეხებოდა, სამხედრო ფრინავებს, ან მეზღვაურებს, ან კერძო სხვადასხვა შემთხვევებს რა, ის არ იწერებოდა, ის გარკვეული ტაბუირებული ინფორმაცია იყო. ამის მიზეზი იყო რომ ჯერთი მიდიოდა და ცივი ომი და ეს ქვეყნები ეჯიბრებოდნენ ერთმანეს და ამ შეჯიბში იყო როგორც ინფორმაცია, ასევე დეზინფორმაციის გადასვლა განუცხლა ერთმანეთთან, ამის მიჩუმათება და ყურადღების გადატანა თუნდაც ატომური იარაღის გამოცდისგან, სარაკეტო ტექნიკის გამოცდიდან და ამიტომ ეს სულ გასაიდუმლოებული ინფორმაცია იყო, რომელსაც აქ მეცნიერები თავში ჩვენ შემთხვევაში, საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში მეცნიერები იკვლევდნენ და მე მოსკოვში ეს ცენტრში გროვდებოდა ეს ინფორმაცია და ამერიკის შემთხვევაში ასევე სამხედროები მუშაობდნენ მსგავსი მატერიალზე სერიოზულად, მაგრამ ფრონტის მენეჯერებად, ესე იგი წინა ხაზის რაღაც მენეჯერებად იყვნენ კომერციული ტიპის უფოლოგები დავარქვათ, ან მომეცნიერო ტიპები, ან რაღაც ბიზნესმენები, რომლებიც აგროვებდნენ იმ პირველად ინფორმაციას და მე ამ პირველად ინფორმაციიდან მე თავისთავად სერიოზულ ინფორმაციას მე კი სამხედროები ასაიდუმლოებდნენ ხოლმე და ეს დღევანდელი უფოლოგია რაც არის, თუნდაც დასავლეთის ეს არის ამ უფოლოგს როგორც სამართალ და როგორც უფლებათა დამცველთა ბრძოლა სახელმწიფოსთან, რომ სახელმწიფო გასაიდუმლოები მასალები გააჩვენეთ, ეს არის მათი საქმე და ჩვენი სკოლა, რომელიც მაინც მოყვება საბჭოურ სკოლას, ეს არის დამყარებული მეცნიერთა მუშაობაზე, მეცნიერთა მიდგომაზე და არა დაუშვათ კომერციული ტიპის სიტუაციაზე, რომ ი კომერცია და კაპიტალიზმი რომ არის განვითარებული, ხო ამ ყველაფრით დაუშვათ ტურიზმს ანვითარებენ, როზველში მილიონობით ხალხი ჩადის, იქ პიარ სახე დაუშვათ პლანეტელის ის კაგათი ყიდება, იქ მაისურები, იქ რაღაცა ისტორიები, მთელი ამბავი.
1: ხო, რაღაცა მისტიკა.
0: დიდი მისტიკა, მაგრამ ეკონომიკიდან
1: ესეთი თვითონ უფოლოგია რას ნიშნავს?
0: აი ეს არის ამ უცნობი ფრინავი ობიექტის შემსწავლელი.
1: საიდან მოდის ეს სიტყვა?
0: აი ეს როცა როზველში ჩამოვარდა ეს თემატიკა, ეს ფრინავი ხომალდი
1: და 84 წელს არის
0: რა? არა, 47 წელზე საუბარი. მაგ პერიოდში არის აი ფრინავი თეფშები, ფრინავი თეფშის ფორმები მაგვარი. იქიდან წამოვიდა რომ ეს ამ უცნობი ფრინავი ობიექტი მითუმეტეს სამხედროებია.
1: ქართულად ამოა.
0: ამოა, ხო და განსაკუთრებით ეს რადიოლოკაციო ტექნიკა როცა შეიქმნა და როცა რაღაც თვითმფრინავი არ ვიცით რა არის, ვიძახით რომ ამოუცნობი ფრინავი ობიექტია და ეს შემოვიდა ამ სამხედრო ტერმინოლოგიიდან, რა არის ეს არ ვიცით, არ აიდენტიფიცირებულია, ამოუცნობია და აქედან დაიმკვიდრა ამან, თორე სინამდვილეში ახლა მე რეკვერო წამოვიდა 84-დან კვლევები განსაკუთრებით და დედამიწაზეც მასალა დაგროვდა და აქაც მასალა დაგროვდა და შევეჩეხეთ იმას საბოლოო ჯამში რომ აქ მარტო ეს ეს უცხო ცივილიზაციები არ არის, მარტო ხომალდები არ არის, სხვა სხვა ძალა, სამყაროსეული ძალები სხვადასხვა და ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით, აღარ ვიძახე, ესე თქვა რომ პირდაპირ უფოლოგიას რაღაცას, რომ იქ რო შეეჩებიხებით, უნდას მიმდინარე კონტაქტის დროს, თუნდაც აქ საქართველოში ხო, ამბავს და იქ რაღაც დაარქვა უცხო პლანეტა რაღაც არ ღირს, იმიტომ ის ძალა რომელიც არის ის თავიდან ძალიან ნეიტრალურად მომდგემას და მეორე კვლევის დროს გამოჩნდება რა ძალაა, შეიძლება წმინდა ძალაა რაღაცა, შეიძლება ანგელოზის ძალა დასრია, შეიძლება თავარანგელოზ დასრია, შეიძლება გარდაცვლები, შეიძლება სულები, რაღაც ბიჯაჭული სულები, შეიძლება დემონური ძალა, შეიძლება უცხო ცივილიზაციის წარმომადგენელი მართლა და ამიტომ კონკრეტიზაციას თავიდან არ ვაკეთებთ. ამბობთ რომ ვიკვლევთ ფენომენს, ვიკვლევთ ანომალურ მოვლენას და უკვე მეორე უკვე არის რომ მიდიხარ რომ რომელიღაც ერთი ძალა მოდის საკონტაქტოდ და არის ხოლმე შემთხვევები რომ ამ ძალებს შორის თანამშრომლობა არის ჩანს, იმიტომ რომ შეიძლება უცხო ცივილიზაციის წარმომადგენელი მოვიდეს, მე სხვა წარმომადგენელი, მე წმინდან და რაღაცა წინ მოიყვანო და ანუ ის კაცობრიობა რომელსაც რაღაცა თავისი უნარები აქვს და უშოთ ახმის ხედელობის მენის და ასე შემდეგ ხო და ის გარკვეული დიაპაზონი აქვს და იმ დიაპაზონს იგი დაგეთ ვერ ხედავს ხო, მისთვის ძალიან ძნელია რომ წარმოიდგინოს მთელი სურათი რა არის, რა ხდება მასშტაბს, ეს როგორც ესეთი ახალგაზრდა ცივილიზაცია და აქედან გამომდინარე მას ეს შეზღუდული აქვს ეს უნარები რომ არ დაიბნეს, უსუსურად არ ჩათვალოს, განვითარდეს, გაძლიერდეს და რაღაც სიმაღლეს მიაღწიოს და აი ამ ახლა აი ამ გადმოსახედიდან რატომ ამბობ რომ ის 70-იანი წლები და ეს მიმდინარე თემატიკაები იყო საინტერესო მითუმეტეს საბჭოურ სისტემაში სადაც იყო გაგანი ამ ძვინვარე ათეიზმი არაფრის ჯეროდათ, ამიტომ მსგავსი ინფორმაცია სულ გასაიდუმლოებული იყო და მერე უკვე როცა ამ ინფორმაციამ დაიწყო მოწოლა და უშუალოდ იგივე საბჭოელი ადამიანისთვის რაღაცაზე უხილავზე და რაღაცაზე რაც იცოდა, თუნდაც მას დაეშვა რომ ეთქვა რომ ეს უცხო პლანეტელია, იმის და მიუხედავად რომ ფერი პარტიული ელიტა და პარტიული სამეცნიერო ნაწილი და რაღაცა უარყოფდა რომ არაფერი არ არსებობს, რადგანაც არაფერი არ არსებობს, ესეთი ის ყოდათ რა განმარტება, ეტა ვერაფერი უბრალოდ ვერაფერი ვერ არსებობს, ეტა ვარ იმორჯბიც, потому что не может быть, да, აი ეხოთ არგუმენტა და აი ამ სიტუაციაში იმის გამო რომ არსებობდნენ ფანტასტები, ხო? იმის გამო რომ ამ ფანტასტებმა დაიწყეს თუნდაც წინა საუკუნეში, მერე თუნდაც იმის წინა საუკუნეში წერა გარკვეული, ხო? ეს ჰერბერტ უელსი იქნება თუ მერე ლემი და სტრუგაცკები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ საზოგადოებისთვის, ათეისტის საზოგადოებისთვის უფრო ადგილი გახდა დაშვება, თუმცა ის პარტიული ელიტები უარყოფდნენ ამას, რომ დაშვება რომ არსებობს უცხო პლანეტელი, ვიდრე დაშვება იმისი რომ დაუშვათ რაღაც მომენტში მოდის ანგელოზი, რაღაც მომენტში მოდის წმინდანი, რომ სული უკტავია, რაღაც ახლა. აქედან გამომდინარე ამაზე თემაზე საერთოდ არ იყო საუბარი. ეს სულიერების თემა მაშინ მიკარგული იყო, ბევრი ეკლესია იყო დაკეტილი, როგორც გახსოვთ, ერთი ორი მდელი იყო, ცოტა იყო მდულები და ეს ტრადიცია.
1: მაგ რელიგიას და იმას უკაცრავად. შევეხოთ, ხო, ეს ცალკე მინდა რომ შევეხოთ. მინდა რომ თალესთან ერთად.
0: ხო, მაგიტომ ვარ, მაგიტომ ამბობ რომ ანუ მამასთან კოლექტიური ინფორმაცია შემოდის.
1: მამისობა მაინტერესებს. მაგაზე მითხარი, როგორ ამ ბრეჟნე მე მაგალითად დაგვიბარეს მეთქი, აი ვიტყვი პირდაპირ ტელევიზიაში მუშაობდი 80-იან წლებში, რაღაც ესეთი ამბავი მოხდა ძალიან სერიოზული, როგორც ჩანს მაია ჯაბუა რუბღერო და ის არა, სხვა იყო კიდე და მოიყვანეს ტელევიზიაში, შევყარეს მთელი ტელევიზია, ერთ ტელევიზია იყო მაშინ ზოოპარკთან მოგეხსენებათ პირველი არხი, დაქსვეს და მოვიდა ბატონი ევგენი ხარაძე, რატომაც ეს გასტრონომი და დაგვიჭდა და გვითხრა რომ თქვენ ახართ ტელევიზიის თანამშრომლები, მაგრამ გარეთ იტყვით ასე, იცოდეთ რომ გაუგებარია რა ხდება, ვინ არის ეს ხალხი, რა ხალხია, ჩვენ არ ვიცით, თქვენ გეტყვით, მაგრამ თქვენ რომ შეგეკითხებიან გარეთ რომ გახვალთ, იტყვით რომ კოსმოსური ხომალდების ნაწილებია, რანაირად არის ხედავ იმის რა ქვია მონაჭერი კრილო რაკეტის, როცა გიფტა ხრება ადგილიდან, ხო? ცოტა გასაცდაქცინებენ ამას რო ვიტყვი, მაგრამ აი მაინტერესებს ბატონი თალესი ამ აი ესეთ პერიოდში, რაც მე მოყევი ახლა, რომ გვეუბნებოდნენ, რომ ჩამოიყარა ნაწილები. აი როგორ ახერხებდა შრომას?
0: ხო, და საქმეს მაგაში რომ აი ეს თვითონ მას ეს რაც გზად ქონდა გავლილი, მე ამ გზამ ესე იგი ეს უკვე 70-იანების შუა პერიოდში მიიყვანა ეს კიბერნეტიკის ინსტიტუტში. კიბერნეტიკის ინსტიტუტში თვითონ ეს გაიყო ცირე განყოფილება, 4-კაციანი განყოფილება, ბატონი
1: პრობლემები არ ექმნებოდა.
0: არა, ხო, და მაგას ვამბობ, ეს იყო მაშინ გასაიდუმლოებული თემატიკა. იგივე ეს კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, რაზეც მუშაობდა, ეს ღიად არისო ეს
1: თქვა
0: და იმ კიბერნეტიკის ინსტიტუტში 1500 თანამშრომელზე მეტი იყო ფიზიკოსები, თან ხელმძღვანელი იყო ვოვა ჭავჭავაძე, ძალიან გონებაღსნიანი ადამიანი, რომელმაც თვითონ თავის ცხოვრებაშივე ბრძოლა მას მოუწია კიბერნეტიკის ეს თქვა სამეცნიერო საფუძვლის ჩაყრისთვის და ამ კიბერნეტიკის დაცვისთვის, რომ კიბერნეტიკა და გენეტიკა იგივე საბჭოთა კავშირის დროს ცრუ მეცნიერებად ითვლებოდა, არც ითვლებოდა მეცნიერად და ამ კაცმა მთელი ცხოვრება მიაღწია იმას, რომ რასაც ახლა ჩვენ რასაც ხედავთ, რაც რობოტოტექნიკა და რაც საკომუნიკაციო საშუალებებია, რაც კომპიუტერია, რაც ის არის, ხო? აი ეს ყველაფერი ესეთ მიმართულება ითვლებოდა ცრუ მეცნიერებად და არასერიოზულად და სერიოზულ მეცნიერებად ითვლებოდა კარტოფილის სელექცია და ასე შემდეგ. მაშინ ლისენკო იყო ესეთი ამერიცა ამ მიმართულებას კურირებდა საბჭოთა კავშირში და აი ეს ლისენკოს ეს წინააღმდეგ უცებ გამოწინააღმდეგე ლისენკო კარტოფილის სელექცია და დაცვა და რაღაც თემატიკის უცებ ამბობს, რომ აი ეს ცრუ მეცნიერება, რომელიც მომავლის მეცნიერება იყო, აი დღეს ჩვენ საერთოდ მივიდივართ, როგორც ვიცარდებით ეს ყველაფერი და აი უაჭარჯვალინძეს თვითონ მოუწია ძალიან დიდი ბრძოლა, ხო, აი ამ სისტემასთან და ამავე დროს გაიტანა და ამის მამამთავარი იყო არა მარტო ქართულ რეალობაში, არამედ საბჭოურ და ნუ საქართველოს თემატიკაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა. მაშინ ამას შემოიკრიბა ძალიან დიდი გუნდი ახალგაზრდა ფიზიკოსების, პრაქტიკოსების რა. ამიტომ როცა ვამბობთ ხოლმე ახლა, რომ აი როგორი წარმოდგენა აქვს ფიზიკოსებს და მათ ვამბობ ხოლმე რომელ ფიზიკოსებს გულისხმობთ, ერთი რომელიც მასწავლებელი იყო, ლექტორი იყო, იმას ხო მენტალობა აქვს და მეორე რომელიც კიბერნეტიკის ინსტიტუტში ქონდა იმ გახსნილი ექსპერიმენტატორი, იმას სხვა. ამიტომ აი ასე ჯგუფში, მცირე ჯგუფი შეიქმნა უკვე, ერთ 4 კაციანი ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც აგროვებდა ინფორმაციას კავკასიის ტერიტორიაზე, რომ რა ხდება. ეს ამ დაგროვების შეკვეთა კიდე იყო იქიდან, რაც გითხარით ცივი ომის დროს, ამ დაძაბულობების დროს ორივე მხარე აგროვებდა ინფორმაციას 60-დან დაკავშირებით ატომური იარაღის რაკეტების 60-დან დაკავშირებით და აი ამათ ეფექტზე გარემოზე რა. და რო აგროვებდნენ ინფორმაციას, ესენი აგროვებდნენ კავკასიის მასშტაბით ინფორმაციას, რა ხდება, იმიტომ შეტყობინებები იყო, რომ ამოვიდა მზე, ეზე გაიზარდა, ჩემში გაიარა, კაცი ყובה საგურამოში დაუშვა თან სამყובה და რომ მიყვებოდნენ ამ შეტყობინებებს, აღმოჩნდებოდა კოლის ნახევარკუნძულზე იქ რაღაცა რაღაცა საკონტინენტს შორისო რაკეტის გამოცდა მოხდა და ესეთი ეფექტი გამოიწვია რამდენიმე 1000 კილომეტრის აქეთკენ და აქ აღიქვა ადამიანო. ნუ ესეთ რაღაცას აღიქვავდნენ, ნუ ესეთი ინფორმაცია გროვდებოდა, როგორც აქეთ ამყარეს, ესე ამერიკის ხარეს რა და მე ამ ინფორმაციიდანაც გროვდებოდა. აი და ამას ერქვა ანომალური მოვლენების შემსწავლელი კომისია და არქეს, მე ეს კომისია გაიზარდა, იცვალა ესე ინსტიტუციებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში მოედო, მაგრამ თავარი აზრი ეს იყო, რომ შეგროვებული ინფორმაციიდან ნაწილი იყო ტექნოგენური, ან ჩვენი წარმოშობის, მიწიერი წარმოშობის ტექნიკა, ნაწილი იყო ბუნებრივი მოვლენები გარკვეული და ეფექტები ბუნებრივი მოვლენების, ატმოსფერული მოვლენები და ნაწილი იყო შეცდომები, ნაწილი იყო რაღაცა ახმაში რაღაც თემატიკები, გაზვიადება თემატიკის რაღაცა ვარსკვლავი დაინახეს და რაღაც გააზვიადა და აი რაღაცა წარმოდგენა ის ხომალდიან რაღაც და მცირე ნაწილი აღმოჩნდა, რომელიც არანაირად არ იჩიფრებოდა, რომ არც მიწიერი წარმოშობის, არც რაღაც არც ადამიანური მომენტი, აღმოჩნდა რომ აი ეს ზუსტად მცირე ნაწილი არის რეალური ანომალია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ არის დაკავშირებული მიწიერი ეს თქვა ცოდნასთან და მიწიერი ტექნიკასთან, რადგანაც ის გარკვეულ ფიზიკის კანონებს არღვევს, აი მი რაღაცის გამოჩენა, მისი მოძრაობა არღვევს დაუშვათ თუნდაც ინერციის კანონს, თუნდაც ენერგიის რაღაც მუდმივობის კანონს, რაღაც კანონებს არღვევს და აი მაგას მიდის ძალიან დიდი სიჩქარით, 90 კილომეტრ წამში მიდის სიჩქარი და ამ დროს თავის ტრაექტორიას ფრენის 180 გრადუსთან უკან მოდის, ანუ კუთხეს აკეთებს ისე, რომ სიჩქარეს არ აჩერებს, როცა ასეთი გადატვირთვების დროს იგი ვერაფერი ვერ იქნებოდა ცოცხალი და იშლებოდა მოლეკულებად, იმ ხელთ დატვირთვებია ეს და ამ დროს ეს რაღაცა ნათისა ასე დაფრინავს, ეს ნათი რაღაცა ხომალდი, ამას ხედავენ რომ წყალში გადიჩადის, ამოდის, ამას ხედავენ რომ ანათებს, ასხივებს, იკვლევს რაღაცას, ხმარა ტანდი და მე უკვე რო წამოვიდა ახლო კონტაქტები და ეს 94 წლის ამბავი, როცა მთელი ორი რეისი შეხვდა იმ ხომალს, მოხდა ამ ხომალთან მიახლოება
1: და ამ გრა მოხდა, აი გითხარით, რაბედი ეწია იმ ეს
0: ხო და რაბედი ეწია ფრინავები და გოცირიძე იყო თუ არ თქვი ბორტმექანიკოსი და ორი ფრინავი კაბაჩნიკოვი და
1: ხმელი ეს სათხდება საქართველოს
0: ეს ხდება აქაური ეს მიფრინავს და რიგისკენ და ისკენ
1: და გასულია საქართველოს ზონა.
0: ხო, გასულია, გადის უკრაინა, ბელორუსია გადის და იქიდან მეორე რეისი ბრუნდება და ეს საჰაერო კორიდორში თვითონ დისპეჩერი ეუბნება ამათ, რომ რა ხდება, ნახეთ რაღაცა ის ერთ-ერთი რეისი ხედავს რაღაც ნათებას და თქვენ თუ ხედავთ და აკვე ამ მიახლოებას ამ ნათებასთან აკვე ამათ მაგ აღწერეს რა დაინახეს, როგორი ტიპის ხომალდი და როგორ ჩანს იმ ხომალდმა აღიქვა ეს როგორ საშიროება და მოხდა დასხივება ამათი. ამ დროს როგორ ჩანს ბორტ მექანიკოსი გამოსული იყო კაბინიდან, პილოტების კაბინიდან და აი ესენი ეს ორნი დარჩენ დასხივების ქვეშ. არის მერეც უკვე ესენი ჯდებიან აეროდრომზე. ერთი თვის განმავლობაში ერთი პილოტი უარსებს ერთი თვის განმავლობაში, ნუ პრაქტიკულად ავანტყოფობს და იღუპება. ეს დაღუპვა მერე ჩვენმა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა აღწერა გილა ბულოგობეჩიამ თუ არ ვცდები, რომ როცა ავანტყოფოში ვნახეოთ, ვის სწავლობდა ამ საკითხს რა, როცა ატრიალებდნენ, ძვრებიც კი ემსხვრეოდა ამ ადამიანს, ანუ ძვრის დონემდე მოხდა ეს დასხივება. საბოლოო ჯამში ვერაფერი ვერ გაუგეს ამ დასხივებას და დაარქვეს, ნუ სხიური ის არისო რა, დაავადება არისო რაღაცა, ესე გაუგო, ნუ აიციან რის საფუძველზე და რა სახის, მაგრამ ფაქტია რაღაცა
1: პერიოდი იცოცხლა.
0: ერთი თვე იცოცხლა. მეორე მიცოცხლა თუ არ ვცდები 9 წელი და ისიც დაიღუპა. ეს კაცი ეს ბორტ მექანიკოსი ცოცხალი იყო. ჩვენ ამ ერთი 10 წლის წინ ფილმი გავაკეთეთ, მაშინ მოვიწვიეთ კიდევაც ეს გოცილი თუ არ ვცდები და ცოცხალი ჯანთელი იყო და როგორც მე მახსოვს ეს შენ შეტყობინებები პატარა ვიყავი ძალიან
1: და ზავრები
0: ხოდა აი როგორც მე მახსოვს აი მამაჩემის მონაყოლიდან, იმიტომ რომ გზავრების გამოკითხვაშიც და მე ეს მასალები მამასთან გროვდებოდა რაღაც დოზით, ხო? ამისი შედეგები რაღაც დოზანაცი ნახებოდა და როგორც მე მახსოვს გზავრებიდან იყო ეს შეტყობინება, რომ უკან ჯდომი მზავრი ხედავდა წინა ჯდომის რენტგენურ გამოსახულებას აი დასხივების დროს. აი ეს ახლა აი მასალებში რაც თუ არ გადავალე, ესე არ არის ნაჩვენები, ტყობა პირადი გასაუბრების დროს იყო ესეთი მომენტი. ახლა ამ გზავრებზე და დინამიკა შკლევა ვერ მოხდა, მაგრამ მაშინ მთელი ჩართული იყო როგორც ადგილობრივი სამეცნიერო და სამხედრო ექსპერტები, ასევე მაშინ მთელი მაშინდელი საბჭო კავშირის რა, მაინც დახურული სისტემა იყო და ვერაფერი ვერ უშველეს ამ ფრინავებს რა და მე ამ გზავრების ხა საინტერესო მათი ბედი როგორ გაგრძელდა და არ ვიცი.
1: ბატონო ერეკლე, მაგ ძალიან ბევრი კითხვები და მინდა რომ აი ყველაფერი გიპა, ყველაფერი მინდა რომ გითხოთ რა და მაგ ერთი საათი, საათი უკვე 9:00 საათი. ხო და ეხა წებით, ეხა
0: იმებოა ბატონო.
1: არადი პრობლემა, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნება. აი, შეთი ცხოველი, აი ეს ქრისტე ფერწერა, ხაწერა იქ და არის ამასთან დაკავშირებით დილაპარაკეთ უკვე თქვენ მას რელიგიაზე, შეგაწყვეტიეთ რაღაცა და გადადიოდით რელიგიაზე. აი, რელიგია და აი ეს ამბავი როგორ არის კავშირში ერთმანეთთან და აი ამ ჯვარცმის ფრესკაზე არის არსებული რაღაცა, მაგრამ პინტოპირ ჩანს რა საფრენი აპარატი, აი ფრინავით თეფში, თუ შეიძლება ასე ითქვას რა და რა ხდება ამასთან დაკავშირებით?
0: 99 წელს უკვე გარდაგროვდა მასალა გარკვეული, მაშინ უკვე გახდა საჭიროება, რომ ამ ანომალურ მოვლენებთან ესეთ ცენტრი გადაქცეულიყო უკვე რაღაც სიახლე და სიახლე იყო ეს სიტყვა უფოლოგია, მაშინ მეტრომ ამ უკვე დაიწყო სიარული ამერიკაში კონფერენციები სიარული ეს უფოლოგიურ
1: კონფერენციებზე.
0: ხო და აქედან გამომდინარე იქიდან ჩამოვიდა, შექმნა ორგანიზაცია, ესეთი ადამიანი გარემო დაარქვა მას უფოლოგთა საერთაშორისო კულტურული ორგანიზაცია, ფილიალები ქონდა მაშინ პერუში და სხვადასხვა ადგილზე, მაშინ მას ეხმარებოდა ძალიან ჟული შარტავა რა, ჟული თან გამოფინანსება კი არ მოდიოდა, მარტო დაფინანსება მიგვამაგრა ერთ-ერთ კომბინაც რუსთავში, სანაც დაფინანსება ხდებოდა, დაიწყო ჩამოყვანა სტუმრების იაპონიდან, აქედან და რატომ ამბობ ყველაფერს, რომ ლოგოთ მაშინ ავიოთ, მაშინ აიღო მამამ სვეტი ცხოვლის ფრესკის ეს ფორმები. აი აგერა რა ჩვენები აქვს ამოსატრიალებელი.
1: აი ფოტოს გვაქვს,
0: ხო? თუ ამოატრიალებთ ნახავს გაიქნება.
1: ხო და ამოატრიალებთ.
0: ამოტრიალებულ მდგომარეობაში უნდა იყოს და რატომ ამბობ რა? აი ამ სიტუაციაში ეს როგორც ლოგო ავიღეთ მაშინ რა, იმიტომ რომ ეს არ არის ახალი მოვლენები. ამაზე პირდაპირ ხმარო ეს ფრინავითებში არ შეიძლება უხერხულობა, იმიტომ რომ ხა ადამიანებთან რომ ეს რელიგიური ხალხია, ცოტა რომ ეს ხალხი რაღაც არ გავაღიზნოთ, ვამბობთ რომ თუნდაც ხაწერი რომელიც რაღაც ფორმებს იღებდა მაშინ იმ საუკუნეებში მე-11 მე-17 თუ ასე შემდეგ, საიდან რაღაც თუნდაც ინსპირაციათ რაღაცას იღებდა და თუნდაც ეს ფორმები ხო ძალიან წაგავს დღევანდელ და აღწერილობას ხომალდების რა. და აქედან გამომდინარე რომ არ გავაღიზიანოთ, თორე ხა მეც ისე ჯერა რომ ეს ფენომენი ყოველთვის არსებობდა, მეც ეს ჯერა რომ კი გამოჩენაც იყო და თუნდაც მე რო დავიწყე აქტიურობა და მე რო დავიწყე უკვე 2017-ში, 18-ში, 16-დან გარკვეული ანომალური მოვლენების გააქტიურებიდან მომიწია ეს ჩამამ საქმეში, დავიწყე იმ ადამიანებთან შეხვედრა, აი რომელსაც ჩენელერებს ეძახიან, პირდაპირ კავშირზე ვინც არის შეერთებულია, გამომტანია ინფორმაციის და აი როცა ესე წავიყვანეს ეს ცხოველში მახსოვს და აბა ეს აბეს რა არის და ეს ამ ადამიანის მოვიდა დაუშვით ინფორმაცია, რომ ეს ჩვენ ავართ, ჩვენ ვიყავით, ანუ ჩვენ ვესწრებოდით დაუშვით, ანუ ეს ზალები, რომელიც ესწრებოდნენ ისტორიულად ადამიანური კაცობრიობის განვითარებას. და ამიტომ ვამბობთ, რომ თუნდაც შეიძლება იყოს ფორმა მიმსგავსებული მსგავს მოვლენაზე რა ახლა.
1: და თქვენც ხომდათ სამეგრელოში რაღაცა როგორც მე ვიცი რა.
0: კი და აი ეს მაგ პერიოდში როცა დაიწყო აქტივი, ნუ გააქტიურება.
1: რა დროა ეგა?
0: ანუ ეს არის დაახლოებით კრიზისების პერიოდი, სანამ მოვაიწყება აქტიურობა. ჩვენ შემთხვევაში 94 წლიდან 96 წლამდე მე ჩამშვიდა სიტუაცია და 2007 წლისთვის ისევ დაიწყო მოვლენები, დაიწყო მასიური კონტაქტების შესახებ საუბარი სამეგრელოში, ქართლში, კახეთში, მე ქვემო ქართლში 2016 წელს აი კუმისის ამბები რო იყო თუ გასაოთ მე
1: კუმისის ამბავი ინტერესებს.
0: ანუ ეს მე წყვიავში სახში ჯვარჯვების გამოჩენა დაიწყო. ანუ და დაიწყე ესე იგი იმ პერიოდში, რადგანაც მასიური კონტაქტები როცა იწყება, არავინ არ იცის როგორ მოიქცეს. არც გუდელმა, არც სპეცნაზებმა, არც პოლიციელმა, არც არავინ, რომ ეჩეხებიან ისეთ ძალას, რომელიც ადამიანის სიმას აღემატება, ესე იგი ტექნიკურ საშუალებას და ადამიანის ცოდნას აღემატება. და აქედან გამომდინარე, თუ რაღაც დაგროვილი ცოდნა მაქვს, ხომ მე პირველ რიგში ქართველი ვარ და ამ ქვეყნის შვილი ვარ და ეს ცოდნა ამ ჩვენ ქვეყანას სიმშვიდეს თუ არ მოახმარე და განვითარებას ბაში ფუჭია ეს ცოდნა. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის როცა რაღაცა ეს მასიური კონტაქტი იწყება, იქ მეკითხებიან თუ არ მეკითხებიან, რადგანაც ჩემი საქმიანობა მივდივარ და რაც შემიძლია ჩემი კომპეტენციაში რაც არის, ისე ვეხმარები. ეს დახმარება იქნება დაუშვა ტრენინგები, ტრენინგის სახით, რომ თუნდაც ან მღვდელი, ან სპეცნაზელი რაღაც აუხსნა, როგორ უნდა მოიქცეს შენ მსგავს შემთხვევაში, ვარანარი აგრესია, როგორ უნდა განეწყოს, როგორ შევიდეს, როგორ ილაპარაკოს რაღაც, რომ დაუშვათ იქიდან ყურადღება ამ ძალებიდან, ამ ფენომენიდან რაღაც უარყოფითი არ მიიღოს, დაუშვათ ეს ფენომენი იგივე სახში არ გაყვეს პოლიციელს, ან სპეცნაზელს აუშვათ და იქ სახში არ დაეწყოს რაღაც დაძაბულობები და თვითმკვლელობები და სიგიჟეები და დასაუბედურება, ამ მღვდელთან არ მოხდეს რაღაც ჯახი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე სიტუაცია, როცა მაგალითად ადიგენში იყო შემთხვევა, თვითაალების მომენტი იყო სახში, ეს არის დაახლოებით 4-5 წლის წინანდელი ამბავი, და ამ თვითაალების გამო იქ მიმსვლელი მომსვლელი მიჩუმეთმეთის მღვდლები რომ მოდიან ამბობენ, რომ არა ეს შმაკისეულიან, რომ აი იწვის რაღაცა, ნადგურდება რაღაცა, და ამ დროს მე თუ არ უთხარი რომ გაჩედი დამშვიდე, მოეძახი ამას შმაკისეულს, ჯერ შეისწავლე რა არის, ნახე, იმიტომ რომ აი და ამის უკან დგას დადებითი ძალა და როგორც მოხდა იქ, იმიტომ რომ იქ აღმოჩნდა რომ ამ სახლის გვერდზე 50-იანებში დანგრეული ეკლესია იყო და იმის ეკლესიის ძალა ის, რომელიც მარფელობს, ითხოვს აღდგენას და აჯანჯღარებს ამ ოჯახს, რომ იქიდან იმ ადგილიდან გაიტანონ ავტოფარეხი, ის ადგილი მოწმინდონ, მოასუფთავონ, იქ ხალხმა ილოცოს, აღდგეს წირვალოცვა და ასე შემდეგ. და ამ დროს შენ მიდიხარ და შეიძლება ჩოულები ადამიანი ხარ, შეიძლება პოლიციელი ხარ, შეიძლება მღვდელი ხარ და ამ ძალას შენ ეძახი უწმინდოს, ეშმაკიცეულს, და ამ დროს ეს საშიშროება, რადგანაც როგორც ცუდზე არ შეიძლება კარგის თქმა, ესე კარგზე არ შეიძლება ცუდის თქმა, ამიტომ ეს რაც უფრო მაღალი იერარქიაზის ძალა მოდის, იმასთან რაღაცა თუნდაც პატარა შეურაცხყოფელი რაღაცა, ხო, თქმა, ან შეფასება რაღაცეს, ხო? ეს შეიძლება იყოს ძალიან სავალალო შედეგების გამომწვევი, ჯანჯღარის გამომწვევი მინიმუმ რა. და
1: რატო არ ხდება მეტად საუბარი ამასთან დაკავშირებით? აი ზაბალი, ეხა ადიგენის ამბავი არ ვიცოდი, დარწმუნებული ვარ, შეცავით ძალიან ბევრი ეგენი ამ ქვეყანაზე. აი რაღაცა ისევ თავად გაჩერებული ბრეჟდევის დრო რო იყო, რომ არ შეიძლება და რატო ხდება ეს ამბავი რა, ვიცოდ ეშინიათ ამისი და ხალხი არ შეშინდეს თუ აი
0: რაღაც დოზით, რაღაც დოზით სავისავად ეს ადამიანის ის რომ რასაც ვერ ხედავს და რაღაც რაღაც არის ის შიშის ამბავს გრის ადამიანს, ეს სრულიად ბუნებრივია. მეორე თემაა, რომ რაღაც დოზით მაინც ეს იჟონება პრესაში, რაღაც დოზეს დაუშვათ მედია საშუალებებში გადაცემების სახით, ზოგჯერ შეიძლება ერთმა არხმა გააშუქოს და კიდე ის მომენტია, რომ ჩავდივარ და იქ ვამშვიდებთ სამოც თემატიკას, ან სწორე კალაპოც როცა ვაძლევთ, ხომ მერე უკვე რომ გადის ერთი თვე, იმ ხალხმა ისეთი შიში ჭამა, რომ ამის გახსენებას აღარ უნდათ ხოლმე, და თუნდაც ინტერვიუ ჩაწერაზე მერე უარს იძახიან ხოლმე, და როცა ეს აქტიურ ფაზაშია, გეხვეწებიან, ოღონდ გადაარჩინა და აღონ ჩაამშვიდა და აღონ რაღაც არ მოხდეს, ყველაფერზე არიან წამსულები, მაგრამ მე რო გადავა ერთი თვე, ეს აღარ უნდა, აღარ ახსოვს, დამშვიდნენ დაალაგდნენ და იმდენ ანგარისაც კი არ გიწევენ, რომ მოდი რა ეხლა მაინც ჩამაწერე, იწერე, ხო ეხლა მოვიცალე, ზლივს კამერა ვიშოვე, ზლივს რაღაც და არა ეს ხო იყო და ამაზე არ უნდა საუბარი, მაგრამ ამის გარდა კიდე ის მომენტია, რომ თვითონ საზოგადოება, რომელიც 70 წელი ცხოვრობდა ათეიზმში, ხო, მისთვის ეს გარკვეული დაღია. აქედან გამომდინარე, ეს საზოგადოება რაღაცებზე თუ ასხუჭავს, რაღაცის დანახვა არ უნდა, არ უნდა მის დანახვა, რომ სამყაროში ძალიან დიდი კონტროლი არსებობს და ძალიან ადვილია ცხოვრება მაშინ, როცა არაფრის არ გჯერა, არაფრის არ გჯან არ სწამს, შენ ნამუსთან არ შეიძლება წახვიდე და უშვათ კომპრომისზე და გონია, რომ ვერავინ ვერ ხედავს ამას და ამ დროს მთელი სამყარო კითხულობს ამ ინფორმაციას და ამ დროს ეს ურწმუნო ადამიანი ხო აი თხუნელასავით იმალება სადღაც და ეგოიში კეტება, კეტავს ამ რაღაცას და ამ დროს მიდი და დაუშვი, რომ ეს ყველაფერი არსებობს საწებული სულის უკდავებიდან დამთავრებული სხვა ცივილიზაციების არსებობით, აი ჩვენ არის კოლეგა ცივილიზაციების არსებობით, რა უჭირს ხო, მითუმეტეს დედამიწაზეც რამდენი დაუშვათ სისტემა, სახეობა, ფუტკრებიდან დაწყებული დამთავრებული ადამიანით ხო და აქედან გამოდინე რატო გამორიცხულო სხვა სამყაროში არ იყოს რაღაცა. ამიტომ ძალიან უჭირს ადამიანს და ცივილიზაციასაც რაღაც ახლის მიღება, ის ნელ-ნელა ვითარდება და ამ განვითარების მომენტში მუშაობს ღვთაებრივი კანონები, რომ პირდაპირ ამ ცივილიზაციის ან ადამიანის ცხოვრებას ჩარევა არ შეიძლება სამყარო და უფალი გაცვლის და თავის თელ სამსახურებს და თელ სისტემებს გარკვეულ პროტოკოლს უწერს რა ვთქვა აქ ზემოქმედების ურთიერთობის, ამიტომ პირდაპირ ვერერებიან, არის ხოლმე რომ ესე მინიშნეების სახითერებიან, ერთეული კონტაქტების სახითერებიან, ჩენელერების სახითერებიან, ძალასწევისგან გამოდის ინფორმაცია, შეხვედრების სახითერებიან, როცა თითო ადამიანი მიყავთ და მე ამ თითო ადამიანზე რაღაც ზოგად საკაცობრიო თემატიკას ეუბნებიან ან აძლევენ, იმიტომ რომ მათვის ამ ცივილიზაციებისთვის ჩვენ კი ვართ ინდივიდუალური ტიპები და გონია რომ მე რეკლე ვარ, შენ დავითი ხარ რაღაც, მაგრამ ამის გარდა ამის იგით ის არის რომ არის ერთი კოლექტიური ცნობიერი ან ქვეცნობი რომელიც მოქმედებს და მათვის ხო ეს არის რომ თუნდაც რომელი რაღაც ადამიანთან ურთიერთობა ან წაყვანა შემოწმება ვისთან შეიძლება დაშვებული მათთვის ეს არის კაცობრიობისთვის ცონის განმოცემა და იმიტომ არის ეს კონტაქტები მნიშვნელოვანი რომ ამიტომ ყლევა იმიტომ არის საჭირო რომ მსგავსი თუნდაც ერთეული შემთხვევებით მოდის ინფორმაცია ზოგად საკაცობრიო, მოდის ინფორმაცია ზოგად პლანეტარული კრიზისების შესახებ, ცივილიზაციის განვითარების შესახებ, ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ამიტომ ამის ყლევა აუცილებელი თემატიკაა რომ მე ამ ყლევის შედეგად ხდება ცივილიზაციური ნახტომები ან შემზადეები ახალი ცივილიზაციური ნახტომისთვის. ამიტომ ეს თუნდაც მე თუნდა უშოთ ეს დასავლური თემატიკა რო ავიღოთ, ეს ჰოლივუდის თემატიკა და ეს ფილმები და რაღაცები საბოლოო ჯამში ეს ემსახურება და უშოთ კაცობრიობის შემზადებას რაღაც სირთულისთვის ან რაღაც ახალი ფორმის მიღებისთვის შემზადება. Ну, ეს ოვერტონის სარკმელი რაც არის, ეს მოქმედებს ამ ფილმებით, რომ რაღაცას გამზადებენ.
1: რაღაცა.
0: ამიტომ იგივე რო ავიღოთ,
1: რა ხდება ხოლმე? ამიტომები, გამოგები.
0: ამიტომ იგივე 30 წლის, 40 წლის წინანდელი ბავშვი რო ადამიანი ავიღოთ და იქ რაღაცა ვაჩვენოთ, შეიძლება მისთვის შიშის მონგრელი იყოს და ამიტომ შემზადება იყოს საჭირო ზღაპრების სახით, ბუნების ძალების სახით და ამ დროს ეხლა უკვე ბავშვები არიან, რომელიც ამ ფილმებით, ამ იმისი რა ქვია, ამ გადაცემებით და ამ რაღაცები, თუნდაც ეს ფორმები რო არსებობს სხვა ცივილიზაციები დაჭყანული ესეთ, მათთვის მისაღებია, ანუ რომ შეხვდნენ უკვე ამათი ფსიქა არის შეგუებული, უკვე შოქს არ მიიღებენ, როცა იგივე დაუშვათ, იგივე 30-40 წლის წინ თუნდაც წმინდა ძალასთან შეხვედრა და
1: ნუ ხო ჩემთან ქორწილი მულტიფილმია და იმას რო უყურებს ბავში სხვა ხო რაღაცა ჩემთან ქორწილი სხვა რა მაინც აი დრო გვაქვს კითხოთ რა ძალიან ახლა როგორც ვიცი ბატონი თალესის კლუბები მაგრამ ახლა მასალები უძესი ნაწილი ამ სამოქალაქო ომის დროს დაიგარა და ახლა თქვენ როდის და როგორ განაგზეთ მე აი ეს და რა მინდა მე ეს რომ უკვე მიპასუხოთ ამაზე როგორ განაგზეთ როცა ეს ვიცი რომ განაგზურდა და მე ამ რეიკების შესახებ რა არის ეს რეიკი? ჯაჯანდაბა სიტყვა რა არის? საიდან მოდის რეიკი სიტყვა? და აი კომისიის რეიკზე მითხარით სხვა რეიკები და თქვენ ხა სამეგრელოშიც გადაყრები ხართ კიდე რა რაღაცა უცნაური მოვლენას და ამასთან დაკავშირებით
0: 86-ში
1: ხო თქვა
0: ომის დროს თბილისის ომის დროს აკადემიის შენობაში ციდგა გარკვეული ნაწილი რომ და ამ დაძაბულობის დროს იქ მათ სასროლეთი მოაწყეს მერე დაუშვათ იმ ხელმძღვანელმა ოდიშის მოუხადა რაღაც შეუთვალა მოლისტ რომ ამ ამათო ნაწილმა ესე იგი გაანადგურა არა მარტო ჩვენი მასალა არამედ აკადემიის ლაზერები მილიონები ღიზა მაშინ ლაზერო ტექნიკა რაღაც არ იყო და გაანადგურეს იქ მუშაობა შესაძლებელი გახდა ბევრი მასალა დაიწვა ნაწილი დაიწვა მასალა კიდე საგამოფენო მასალა ნახატები კონტაქტორების ნახატები მხატვრის სახლი რო იყო პარლამენტის წინ ეხლა რო აღადგინეს და დარჩა წირი მასალა 92 წლამდე ესე იგი რაც მასალა იყო ბევრი ამე დაიწვა მაგრამ დარჩა კიდე მასალა რომელიც მერე უკვე 93-დან 14 15 16 წლები გამოფენას გავაკეთეთ ანუ რაღაც გასაგამოფენო მასალა დარჩა ვიდეო კასეტები დარჩა დავშვით გამოკითხები ამ კონტაქტორების ამ თითხელებების და აუდიო მასალა დარჩა და თან დარჩა უკვე ის გამოცდილება რომელიც მამას დროს დაგროვდა მე მამას ბავშვობიდან დაყვებოდი ექსპედიციებში შეხვედრებზე ამ ხალხთან არ ვიყავი ესე დეტალებში ჩასული ეს უკვე მერე როცა მოვიდა ჩემი აქტივიზაციის პერიოდი მერე ესე იგი სასტრაფო წესი დაიწყო ამ ინფორმაციამ მოსვლა ყველა მხრიდან დიდი მასშტაბებიდან დიდი შეერთებული ხალხიდან რაღაცა მთელი ამბები და აქედან მერე უკვე ამ მოქმედი თორე თვითონ ეს თემატიკა რაც იყო ეს არის დამახსოვრებული მამასგან ეს შეხვედრები იმიტომ რომ აკადემიაში ლაბორატორიის დაწვის მერე და ეხლაც რომ დავიწყე აკადემიაში მუშაობა ხომ შეიძლება თავარ პრეზიდენტის აკადემიის რომ მივედი კაცი მეძახის მოდი განახო რაღაცაო და მაჩვენებს აი ესო მამაშენის ლაბორატორიიდან მაგიდები ნაწყვიარებით მერე ეს ხო გადავიღებ და აი ეს და აკინახებაო და რაღაც ანუ ეს მეხსიერება ის რომ ჩვენ აგრესიით რაღაც გავაფუჭეთ თუნდაც მეცნიერული თემატიკა თუნდაც ერთმანეთის პატივისცემის ეს მოქმედებს ამ რაღაცაზე მამამ იმის მერე იქ ვეღარ იღებდა ხალხს იმიტომ რომ თუნდაც ვენტილაცია იყო გაფუჭებული და ბუნკერში ვეღარ ჩადიოდა ხალხი და წამოიღო ეს საქმე სახში და ამ ნაკადმა მაშინ აქტივიზების პერიოდში 92-დან 96-მდე მის გარდაცვალებამდე ეს ნაკადი სახში მოდიოდა დღეში 10-15 კაცი თითქმის მოდიოდნენ ამას ესე იგი მოკრით რაღაცას ვესწრებოდი და უშოთ 1-2% რაღაც ქონდა უკვე ეს ინერცია გამოსვლა ამასთან თემატიკაში მაგრამ მე დანარჩენი ხოლმე საკურიფე უკვე აი ბოლო წლების ის ხედვა განვითარებული და ის ხედვა როგორც კალაპოტი მოცემული მე ის ხედვა მეხმარება დღესაც ანუ მამის საქმე და ბიზნესჩემის საქმე და მათი ნამუშევარი და მათი ფენომენი დღესაც ბევრ ამაში მეხმარება ესე თქვა რა და
1: აი კუმისი და სამეგრელო ეხა მე
0: კუმისი და სამეგრელო
1: კიდე ქვეყანაში ხვები
0: აი კუმისი სამეგრელო შიდა ქართლი ესე იგი კახეთში მოვლენები და რაღაცა ანუ დაიწყო აქტივიზების პერიოდი ანუ რაღაცა გარკვეული კრიზისების მოსვლის წინ პერიოდი დაიწყო
1: აი და რეიკი რას დიქტო
0: რეიკი უბრალოდ ამას დაარქვეს რაღაცა დაარქვეს ხო და დაარქვეს ანუ გამოაკატავეს YouTube-ზე რაღაც გაიგეს რა დაარქვეს ამასაც ეს არფეშუაში არ იყო რეიკთან აქ თითქმისები იყო რომელიც ხედავდნენ სხვადასხვა არსებას ხომალდს მე რეგიონების დამიხედვით რომ დაგვიწყოთ ამის შესწავლა რეგიონების დამიხედვით ერთნაირი ინფორმაცია და აღწერილობა ამათ შესახებ და ჩავთვალეთ რომ არის რაღაცა დავარქვათ რაღაცა დამკვირვებელი ძალა მოსული რომელიც აკვირდება საზოგადოების მდგომარეობას სწავლობს მათ შორის დედამიწის აგზნებას სწავლობს რაღაცებს სწავლობს ხო მთელი ხო არ ვიცით მოსაზრება ესეთი და ესენი დადიან სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა სოფელში ეთნიკურად დასახლებულ სხვადასხვა ადგილს ირჩევენ ირჩევენ ადგილს რომელიც გარეუბანია საუბრობთ სოფლის სადაც გადის მაღალი ძაბვის ხაზები სადაც წყალი ჩამოდის სადაც მიტოვებული სათუ ძალიან ჭიდროთ დასახლებული საუბრობთ რაიონია იქ ქვემო ქართლის შემთხვევაში ეძებდნენ მიტოვებულ სახს მის ტერიტორიას იქ მხდებოდა რაღაცა ну დავარქვათ ჩამოსვლა ამ ძალების რაღაცა მოწყობილობასაც კი აღწევდნენ და აქედან გამოდინდა რომ ეს ძალე ეს ну დავარქვათ არსებები გამოდიოდნენ იქიდან შემსწავლელი ჯგუფი დავარქვათ და დაახლოებით 1.5 კილომეტრის რადიუსში აკეთებდნენ შესწავლას საზოგადოებრივს შედიოდნენ ურთიერთობაშიც კი შედიოდნენ ადამიანთან იქ იყო რომ საშიშროებას ირიდებდნენ მათ შორის საშიშროების მორიდებაში მაგალითად ძაღლების გათიშვა ხდებოდა ძაღლთა აი აღწერდნენ კიდევაც რომ ეს ფენომენი რო დაიწყო ტურებიც კი აღარ ყმულოდნენ ანუ გარბოდნენ ტურები ძაღლები კატები თავისუფლად შემოდიოდნენ საურთიერთობოდ მათთან დაყვებოდნენ კიდევაც ძაღლები რადგანაც ეს ხმაურის შემცველია და საშიშროების შემცველია თიშავდნენ ამ ძაღლებს ეს ძაღლები კი ახლა ადამიანზე შენ რაღაცა ძალისხმევას განახორციელებდა უშოთ ერთი ადამიანი ხო და შეაშინებ რაღაცას ან დაუშვით თაბეჭლებიანი ადამიანი მაგრამ ძაღლთა ცხოვრება ცოტა სხვანაირია მე სპეციალი სპეციალისტებს შევეკითხე. ხო, ხო შევეკითხე სპეციალისტებს, ზაღლი დაძვეც მიისწრებს, ყველაფერზე მინიმუმ ხებს და აქ შემთხვევები იყო, როცა ზაღლი 3 დღე არ ჭამდა, წყალს არ სვავდა, ეშინოდა, კანკალებდა, მთელი ღამე კანკალებდა, დილას გული გაუსკდა. იქ იყო შემთხვევები, როცა ზაღს კიცერიც კი მოტეხა იმ არსება, იმიტომ პატრონს აჩვენა ძალა, იმიტომ ამ პატრონმა თოფის როლა დაუპირა და მთელი ამბები იყო. და აი ამ სიტუაციაში, ხო, ეს ზაღზე ესეთი ეფექტის მოხდენა და თვითონ სპეციალისტვისაც ვისაუბრეს, ბათუმის ზოოპარკის დირექტორი იყო რა, რომ რაღაცა, ესე იგი, რაღაც ძალიან ზებუნებრივს უნდა შეხვდეს, რომ მსგავსი დაწკუნული იყოს ძაღლი, ვერც პატრონს ვერ ცნობდეს, თხრიდეს ორმოს, იმალებოდეს დიდი ძაღლი და რაც უფრო დიდი ძაღლი იყო, მით უფრო დიდი შედეგი იყო მასზე ესეთი რაღაცა გათიშვის. და რო დავაკვირდი დეტალებს, ხალხის მონაყოლს, ქცევებს, როგორ ასაკეთებდნენ, ყურყურადღებას იქცევდნენ, როგორ ირჩევდნენ რაღაც დროს და როგორ რომელიღაც გეს, რომელსაც კვირის გამოში დადიოდა, მივხვდით, რომ ეს უერთნაირი მოვლენებია, გარკვეული შემსწავლელი ძალაა და როგორ
1: სამაგილოში რას გადაეყარა?
0: იგივეს. ხო და
1: რა მოხდა?
0: იგივეს, ზუსტად იგივეს. ანუ რადგანაც
1: პირადად გადაეყარე, წაიგე.
0: პირადად გადავიყარე და პირადად რაღაც ერთი ერთი მომენტი დავინახე მე, მაგრამ იგივე შემთხვევა, იგივე კონტაქტი, იგივე ადამიანები, რომლებსაც დაინახეს რაღაცა.
1: რომელ კუთხეში ისა?
0: ეს არის შამქონა, არის სოფელი, ესეთი შამქონა და აქ რა რადგანაც
1: მარტვილის რაიონია
0: თუ? კი, თუ არსები. ეს რადგანაც თბილისთან ახლოს იყო და უშოთ ეს ქვემო ქართლის კუმისი და კოდოთ მარნეულის ამბები, ხო? და მით უმეტეს მაშინ ადგილობრივი ის მოდი არჩევნები მოდიოდა, მაშინ შეიწუხა სახელმწიფომ და აქ დაიწყეს და უშუალოდ გაკონტროლება.
1: ესე ჩვენი ქვეყანა გამოირჩევა ბათი მოძანებით.
0: ჩვენი ქვეყანა კრიზისების პერიოდში, დედამიწაზე კრიზისები მომდის, ეს ჩვენი ქვეყანა რამდენიმე წლით ადრე იწყებს რეაქციის მიცემას აი ესეთი ანომალიებით რა, და თან ამ ანომალიების აფეთქების ადგილი სულ იგივეა, ესა ქვემო ქართლი, შავნაბადოს ტერიტორია და უშუალოდ ეს არის კახეთის თემატიკა, ეს არის სამეგრელო, აი იგივე იგივე კერები ესე თქვა და რომ დავინახე
1: მეურდება კერები.
0: ხო ხო, ანუ რომ მიყვევი, მაშინ უკვე მივხვდი და მაშინ არ ვიყავი გადმორთული, მაშინ მენეჯმენტში ვიყავი, ბიზნესში ვიყავი, რაღაცაში ვიყავი და მაშინ უკვე მივხვდი რომ ეს ესე იგი რადგანაც ესეთი მასიური ამბებია, რადგანაც ეს ამბებია, ესე იგი ეს კრიზისების წინა თემატიკა და
1: მე ნაწილასარმეწველებიც გაქვთ ჩვენ რომ 20-იანი წლებიდან დაიწყება და დაიწყო დაუთავრებელი თან კოვიდები.
0: ხო და იმიტომ აი ეს წინასწარი ინფორმაციის შეგროვება ხა რატო ეს მეცნიერება ესე აუცილებელი, ეს გაძლევს წინასთან ანალიზის უნარს, ინფორმაციის შეგროვებას, რა ხდება, რა გველის და უშუალოდ რა დონის პრობლემა იქნება, რეგიონალური დონის, სოფლიო დონის, როგორ მოემზადოთ, როგორ გავაკეთოთ მობილიზაცია ძალები, სამეცნიერო პოტენციალის თუ სამხედრო და შემდეგ ამ შემდეგ, რომ ვიყოთ ეს მზად და ამიტომ არის ეს მეცნიერება. ეს მეცნიერება არ არის როგორც ესეთი რაღაცა, ესე თქვა გასართობი თემატიკა, ან უბრალოდ რაღაც არა, რაღაცას ვიკვლევდე, ხო? ეს არის თემატიკა, რომელიც მე ჩემი საზოგადოებრივი კრიზისების შეფასება, წინასწარ ცნობა, მართვა და მათ შორის გარკული მდგრადობის შემოტანა სახელმწიფოში, ჩვენ რომ შემდგომი ამ კრიზისების დროს, ამ კრიზისმა არ დამანგრიოს და ამ კრიზისიდან მინიმუმ მდგრადი ერი გამოვიდე, რომელიც შემდეგი 50-იან, 100-იან, 1000 წელი ისევ ჯანსაღად და ყოჩაღად იქნება თავის შემოქმედებით, ცხოვრებით, დემოგრაფიული თემატიკით და რაღაც და ამიტომ არის ხა ჩემ ხრივ, ხა мама თუ ამის ესეთი ამის პიონერი იყო და ამის გზის გამკვლევი იყო და აგროვებდა ამ თემ ინფორმაციას და უკვე 90-იანების დასაწყისისთვის უკვე ეს ინფორმაცია შეგროვებული იყო, უცილადებდა ხოლმე მთავრობის პირებს, რომ ხალხო მორჩეთ ამ მიტინგებს, იმას, ამას, ამას, იმ ეს პერიოდი მოდი შევცვალოთ რაღაც, მაგრამ მაშინ არავინ შეისმინა და მოხდა რაც მოხდა და ამის პასუხისმგებლობა ჩვენ მეერმა აიღო და დღემდე ვერ მშვიდდება ჩვენიერი. უკვე შემდგომი კრიზისისთვის, რომელიც დაიწყო 2007-დან, მაგრამ ეს შეიძლება გაცნობიერებული არ ქონდა 2014-16 წლიდან დაიწყე ამ აზრაქტიურობა. უკვე მე ვცდილობ, რომ ის გზა, რაც მამამ გაიარა, ის გამოვიყენო თავისთავად და არ ვიყო პასიურად, თორემ მეც ვფიქრობდი, თუ კიდე ესეთ კრიზისი როდის მე მომამეთქი და ეს 90-იანები რაც გავიარე, ბევრი სპეციალობა მაქვს მიღებული, მოკიდებ ჩემ ოჯახს და ზაბას ალბე ვიცხოვრებ, მაგრამ ეს კრიზისები რომ დაიწყო, მე ხარ როგორც მოქალაქე, მე როგორც ქართულმა, ხომ მე არ მაქვს უფლება ხო ამ გაქცევის ამ სიტუაციაში და მით უმეტეს ზოგადად ცოდნა მაქვს და მით უმეტეს ზოგადად მამზადებს ეს თემი, ეს ბეკგრაუნდი, ხო ამისთვის გამოდის რომ ეს კრიმა დანაშაულებრივი მოქმედება ჩემი ხრივ და ამიტომ აქ უნდა ვიყო, აი ამერს უნდა შევეშველო ცოდნი თუ რაღაცა მეთოდიკი თუ რაღაცით, რომ ამერს გარკვეული მქონდეს მდგრადობა, მათ შორის წამოვიდნენ ახალი ნიჭიერი ტიპები სხვა სხვა დარგში ბავშვი, რომელიც ისევ ახალ კულტურულ ფენას შეადგენენ და ესენი ქართულ საქმეს მერეც განაკეთებენ და საბოლოო ჯამში ეს არის როგორც ჩვენი საქმე, ქართული საქმე, ესევე ზოგად საკაცობრიო ცივილიზაციური საქმეა, რომ ეს ცივილიზაცია ერთი საფეხურით ცოტა ზემოთ ავიწიოს. იმიტომ რომ კი ეს 2000 წელი რაც მოსულია ღვთაებრივი სიტყვა, ხო, შვილი გამოაგზავნა უფალმა, უფალი მოვიდა განხორციელდა რაღაც, მაგრამ 2000 წელი მაინც კაცშვილი ვერ იღებს ამას და ისევ ისეთი აგრესიულები ვართ. ეხლა შეხედავთ რომ ძმაზმაზეა წასული ბიბლიური ისტორიებია, ხო,
1: მასიურად
0: და ამ სიტუაციაში ჩვენ ერი რომელიც შემზადებული ვართ და რომელიც როგორც წინასწარ შემზადება 90-იანებში გავიარეთ, აი ბესო 40-ის კადრებია გადაღებული, ხო, ეს მაია ჯაბუას კლიპი და რაღაც, ანუ კრიზების წინ დაიწყო ეს ანომალური მოვლენები მთელი ამბები და მე დაიწყო და დაიწყო ინფორმაციის მოსვლა და მე ჩვენ დავერით ერთმანეთს, ჩვენ დავჭამეთ ერთმანეთს და გარკვეული ეს ჯოჯოხეთი გავიარეთ, წინასწარ გავიარეთ რაღაც პროცესები, დაჩქარებულად გავიარეთ, მაგრამ ამ პროცესებს ეხლა ეს თქმა ყოფილი მზადება დიდი ცივილიზაციური ნახტომისთვის, პროცესისთვის, მსგავსი კრიზისული პროცესისთვის და ჩვენი ერი დღესდღეობით ჩვენ კავკასიელები, ბალკანელები და ასე შემდეგ ვართ წინასწარ შემზადებული კრიზისებისთვის. ამიტომ დღეს რო კრიზისია, მეტნაკლებად ისე არ ყვებით და უშუალოდ ემოციურად და რაღაც და თუ რაღაცა მაინც ყვებით და მაინც ემოციურები ვართ, ამას გასალაშინება და სწორე კალაპოტი ჭირდება, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ეს კრიზისი უნდა გადავაგოროთ. არ უნდა შევწყვიტოთ გამრავლება, არ უნდა შევწყვიტოთ შემოქმედების კეთება, არ უნდა შევწყვიტოთ ერთმანეთის პატივისცემა და ეს ძირითადი ადამიანური მომენტები და გარკვეული ჩვენი რაღაცა ღირსების თემატიკა, ცოდნის გადაცემის თემატიკა, განვითარების თემატიკა, არა მარტო დაუშვათ ეს ფეხბურთია მაგალითად და რასაც აკეთებენ ჩვენი ბიჭები, ფეხბურთია, ჩხუბია თუ ჩვენი აი სპორტი გინდა თუ ზოგიერთ მეცნიერი გინდა დაუშვათ, რომელიც ძალიან წასულია, მარტო ეს კი არა დაუშვათ, იგივე ახალგაზრდა ხალხი მაგალითად, რომელიც თუნდაც ამ ახალ ერაში, როცა იქ ხელოვნური ინტელექტი შემოდის, მემოვიდა, როცა რაღაც ვითარდება, ესენი რაღაც ისეთ გამოგონებას აკეთებენ და რომელიც უადვილებს ადამიანს ცხოვრებას, რომელიც ადამიანის თუნდაც აი გუშინ ბიჭებყავდა, რომელმაც ისეთ პროექტი გააკეთა, რომელიც თუნდაც დიზაინის თემატიკაში, ან თუნდაც საცხოვრისის თემატიკაში ადამიანის ცხოვრებას არგებს, ადამიანურს უფრო უკეთებს ან ხელოვნური ინტელექტი და რაღაცები და აქედან გამომდინარე ეს ადამიანის ცნობიერებას შეცვლის, თუნდაც გარემოს შეცვლა, თუნდაც ადამიანის დალაგება და ადამიანის ადამიანთან ურთიერთობა, ადამიანის გარემოსთან ურთიერთობა და ამიტომ აი ამ ცივილიზაციურ ნახტომში ყოველ ჯერზე როცა რაღაც ახალი ცივილიზაციური ნახტომია და განვითარება თემატა, ან რომელიღაცა რევოლუცია, ეს გინდა სოციალური ან კულტურული ან დაუშვათ ეს არის ტექნიკური საწარმო რევოლუცია, ყველგან ქართველი ამ კავკასიელი რაღაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს რა, ეს ქართულს არ გულის ხო მარტო გენეტიკურს, არამედ აი აქ მოხარშული კაცი, რომელმაც აქაური ნიადაგი შეიცის ხორცა და რაღაც მენტალობით ხო და იმიტომ ასე არის, აქედან წასული ებრაელი დაუშვან, აქედან წასული რუსი, აქედან წასული სომეხი, ეს სუ ჩვენი ნაწილია ეს ყველაფერი და ესენი განსაკუთრებით სხვა ხალხია იგივე თავის ეთნოსებთან შედარებით იმ თავის დედასამშობლოში და ამიტომ აი ეს თემატიკა რაც არის ზოგადს ადამიანური და ზოგადს საკაცობრიო რო გაკეთდეს, ამისთვის ჩვენი უნდა ვაკეთოთ, ჩვენი სახლი უნდა ვაკეთოთ და ამისთვის მთელი ეს მფარველი ძალები და ყველანაირი სამყაროები ამისთვის გვეხმარებიან და ჩვენამდე შეშინებულები ვართ, გვეშინია ყველაფრის, სირაქლემის პოზიციაში ვართ და აი ეს შიში ბლოკავს განვითარებას.
1: ეკლესია რას ამბობს
0: ამას? ხო და ეკლესია რამ რა უნდა თქვას ახლა მაგალითისთვის, ახლა პირდაპირ გეტყვით რომ მამას
1: არ ხოლია ეკლესია მითხარი ჯერ და მერე მითხარი თქვენ სახელმწიფოსთან რამე ურთიერთობა რომ გაკეთდეს რაღაც ლაბორატორიები რაღაც.
0: ხო, სახელმწიფოსთან ბატონი ჟიულის მერე ურთიერთობა არ ქონია არანაირი, ბატონი ზვიათანაც მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, მაგრამ დანარჩენი ხო ამ სახელმწიფოსთან არანაირი ურთიერთობა არ ქონდა. ეხლა დაუშვათ, ეხლა დავიწყე 2 წლის წინ აკადემიაში აი ეს მუშაობა ნელ-ნელა და აი ეს ნელ-ნელა მინდა რომ აი ეს საკითხები ნელ-ნელა იქაც დაიძრას, იმიტომ რომ ახალი ერაა მოსული, ახალი სიახლეა შემოსატანი, ის პოტენციალი რომელიც ამ ახალგაზრდა ადამიანს აქვს და ის ხედვა რომელმაც რაღაცა თუნდაც ტექნიკური პროგრესი ან მორალური პროგრესი განიცადოს სამ საზოგადოებამ იმ ახალგაზრდაშია, ის ასაკოვანი ვერ გააკეთებს, ვეღარ გადაიტანს ხედვა არ აქვს ამის სხვა ეპოქის შვილი და რაღაცნაირად მინდა რომ ეს დაუძრა ეს ამათი ახალგაზრდა ხალხის შემოდინება იქ ან მარტისოდნა და რაც შეეხება ეკლესიას, მამას ჰქონდა ურთიერთობა 88-9 წლიდან, როცა დაიწყო ძლიერი კონტაქტი საქართველოში, მათ შორის თბილისში დაიწყო ერთ-ერთ გამომცემელთან, სოფლის ცხოვრების რედაქტორ ბრეჟნევთან ოჯახში არაბელიძებთან დაიწყო კონტაქტი ძლიერი და იქ იკრებებოდა მაშინდელი მთავრობა, ხალხი, მეცნიერები და ამ თემაზე მაშინ მოხდა ეკლესიის ყურადღების მიპყრობა და მოხდა დაიწყო შეხვედრები მღვდლებთან, მერე ამბავი მივიდა პატრიარქამდე, მერე მოხდა პატრიარქთან უკვე შეხვედრა მამასი და მეგობრობა გარკვეულად და მამამ წარადგინა იქ გარკვეული შრომა რაც ჰქონდა ეკლესიების თემასთან დაკავშირებით, რა ძალასთან აშენებდნენ ქართველებს ეკლესიას, ქართველები ეკლესიებს და მამა მაშინ თხოვა კიდევ პატრიარქთან ხშირად ვიზახე ხოლმე რომ ამ ცარიელ ადგილებში ნუ აშენებენ. პატრიარქის პასუხი ესეთი იყო რომ ეს საზოგადოება რომელიც საერთოდ შორს იყო ეკლესიისგან, ეს საზოგადოება ეხლა ძლივს ამათ მაგ გადადგეს მატერიალური ნაბიჯი, ანუ მივიდნენ ეკლესიამდე და სულიერი ნაბიჯი მერე მოვაო. ეხლა როცა ახალი პატრიარქი მოვიდა, ხო მინდა რომ ხასნაერად მერე შეხვედრაც მოხდეს რომ აი ეს თემები რაც იყო დაგროვილი მაშინ სამეცნიერო წრეებში და თუნდაც ეკლესიების მშენებლობის თემატიკა თუ როგორ მოშაობს ის დედამიწის ენერგია, ზეცის ენერგია, ნაგებობის ფორმის ენერგია, როგორ არის ურთიერთქმედებაში მღვდელთან დაუშვათ, როგორი მღვდელი სად რა უნდა იყოს შერჩეული, იმიტომ რომ ეს მღვდელი ამ ძალასთან რეზონირებს, უნდა რეზონირებდეს და აქედან გამომდინარე თვითონაც ჯანმრთელად უნდა იყოს და არა ის რომ მე ეს ძალა ანგრევდეს მას დაუშვათ და აქედან გამომდინარე რევლის მოქმედება და ეს ენერგეტიკული მიმოცლა ადამიანსა და გარემოს შორის იქნება რაღაცნაირად მე მოხდეს თანამშრომლობა და ეს ცოდნა მივიდეს რომ აი ეს როგორც წინა პატრიარქი ამბობდა სულიერების ნაბიჯის დრო არის მოსული და მთელი ამ სულიერების შესასწავლად მარტო ის მატერიალური ძველი მეცნიერული მიდგომები არ არის საკმარისი. მთელი ეს მიდგომები სამყაროსეული მთელი ინფორმაცია ხილავი თუ უხილავი სამყაროსგან შემოგტანილი, გააფილტრული, გაანალიზებული ხედვა დაუშვათ, ეს უნდა იყოს ქვეყნის სამსახურში ჩაყენებული და ვინ თუ არა დაუშვათ ის სასულიერო სისტემა, ან თუნდაც აკადემია, ან თუნდაც მთავრობა წესით, მაგრამ ამ მთავრობას ეს კავშირი არაფერი არ აქვს, ხო, ინტერესი არ აქვს, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ეს მთავრობა სხვა ამოცანებითაა დაკავებული, ეს არ არის ის ამოცანა, ზოგადად მსგავსი თემატიკა, რომელზეც მე ვლაპარაკობ, ეს დიდი სახელმწიფოების ფუფუნება და ეს რეგიონალურ სახელმწიფოებს, ცირე სახელმწიფოებს, ხო, იმდენი დატვირთვა აქვთ, გარემტრები, რეგიონალური რაღაც მოთამაშები რაღაც, არ ცალიათ მეცნიერებისთვის და მსგავსი სულიერებისთვის და ამიტომ არიან ხოლმე როგორც წესი სხვისი სატელიტი, მაგრამ იმის გამო რომ ეს ქვეყანა შენ გამოძრავებს და ბიზგაზრებს რომ აუცილებლად გააქტიურდი რომ ეს სულიერების კერაა და გონიერების კერაა და ამის მართვის შემთხვევაში კაი შედეგებს მიიღებ, ამის გამო ენთუზიაზმის დონეზე მაინც უნდა ვაკეთო, გინდა აფინანსებდნენ ამას, გინდა აფინანსებდნენ და ჩემი პოზიციაა ესა რომ ყოველთვის გინდა იყოს ეს საეკლესიო ნაწილი და გინდა იყოს ეს სახელმწიფო ნაწილი თუ ასე შემდეგ, მე ამათთან ღია ვარ სათანამშრომლოდ, ეს არ არის ჩემი და მამა ჩემის და ბაბუა ჩემის და ის კონკრეტული ერთი ადამიანის საქმე, ეს არის ის ღირებულება რომელიც როგორც სახელმწიფო თემატიკა, ერის თემატიკა, ესე საკაცობრიო თემატიკა და გინდა იყოს დაფინანსება, გინდა არ იყოს დაფინანსება, მე ამ საქმეს მაინც მე აყუეუყვები, ამ საქმისგან თუ რაღაცა დადებითი შედეგი შეიძლება იყოს, ამ შედეგისკენ უბიზგებ ადამიანებს და აგინდა გამომდინარე თუ ამ საქმეზე როდისმე ყურადღება იქნება მიქცეული, ხო, აი ეს ქმედების ზალა გაიზრდება, ზემოქმედების ზალა და კარგი ზემოქმედების ზალა გაიზრდება და დანარჩენი დაუშვათ იგივე ეკლესიასთან ურთიერთობა, ხო, 2007 წელს მოხდა ისე რომ ვარ გდანის რაიონის მაშინ წყალკანალის გაყიდვების უფროსი მაშინ და მობარებული ვიყავს ბიჭები და ერთი ბიჭი გამოაგზავნეს რომელიც იყო პატრიარქის თიქაროსანი რა და მე ვზდი ამ ბიჭს რომ აი რაღაცა სამუშაობას ვასწავლის ოცნებთან ასე და ერთხელაც მოხდით სამებაში რაღაც საქმეზე შევირბინეთ და ეს შევიდა საკურთხეველში, გამოდი და მეძახის, მოდი და შევედი და მაშინ გაქანებულისა ვარ, რა ქვია, მენეჯერი ვარ, ან კაცრი, ან ახალგაზრდა დაუნდობელი რაღაცა ჩეკისტივი ტიპი ვარ, რაღაცა მაშინ რაღაცა და ესეთი და აა და შევედი და საერთოდ რა სულიერება არ მახსოვს, არც მეცნიერება რა არის, მეცნიერება დანახვა არ მინდა, იმიტომ ვიცი რომ შიერი სპეციალობაა რაღაცა და არ ვეკარები არ და პირველი სპეციალობით ისტორიის, რელიგიის და ქრისტიანული კულტურის სპეციალისტი ვარ და ჯარი რომ დავამთავრე, ვიცი რა არის ფორმაში ყოფნა და ხვდები რომ იქ შიერი დავრჩები, თან ფორმაში არ მინდა ყოფნა, ანუ უძლობა რომ ეს აღვიგები ჩავიცვა გაბადაღაც რა, ეს აღარ მინდა, თავის პოლი ცხოვრება მინდა და არ გავყვევი იმას და გავყვევი მენეჯმენტს და მთელი ცხოვრება მენეჯერი ვიყავი და სწავლობდი მენეჯმენტს ყოველ დონის და ამ დროს მეძახის მოდი შევდივარ ზის სინოდის ნაწილი არის რამდენი იყო ეპისკოპოსების ზიანსხედან და ჩვენი უწმინდესი ზის ილია მეორე და ესო თალესის შვილიაო მოვიდა ისა დალუცი მამის ხო უცმინდესო რა და მივედი და ახ არ ველოდი მე ველოდები რომ რაღაც დამლუცავს რა რაღაცა ბედნიერი იყავი ჯანმრთელი იყავი რაღაც უფლის ფარელობა ქონდეს და და არაფერს არ მეუნება ამას. ჩამიხუტა და რა ხდებაო მეცნიერებაშიო რა და იმდენად დამაბნია ამარო სადმე და სად მეცნიერება საერთოდ იმიტომ ტიპი ვარ სულ სხვანაირად ვიმოაზროვნენ რაღაც ხალხსა. და ისე დავიბენ, ისე დავიბენ რომ
1: საოცარია
0: და მარადიულობა მეთქიდათ, ან უწმინდესს ვერ უძღარი მამაო მეთქი, მარადიულობა მამაო მეთქი დავიბენ არ ველოდი ამას. და ესე იგი დამლოცა, რა მიხედე რაღაც რაღაც და წამოვედით 2007 წელიდან და ეს იყო და ეს და მე ჩემი ტრანსფორმაცია დაიწყო, დაიწყო რაღაცა, რაღაც ეს მახსენდებოდა ეს მომენტი. მე კიდე მოხდა ისეთი შემთხვევა, რომ როცა უკვე 2018 წელს დაიწყო ჩემი ცოდნების მოსვლა ჩემთან რა. ეს მოდიოდა დიდი მასშტაბლებით, ძალიან დიდი პიროვნებებით, კაცებით, ქალებით, ხო, ვინმე ვერაფერს ჩამოწვია ხალხზე, ამ უფლება არ ამახან ხალხზე აღებული მეორე. როცა არ არის მეცნიერეს არც მიკითხი არა. ამ ხალხმა მასშტაბლა გვერდში დამიყენა, ხო? და ამ სიტუაციაში მოხდა ეს თემატიკა, რომ მე ჯვარს არ ვატარებდი მაგალითად, რომ მოპარული იყო ჩემი ჯვარი ბავშვობაში, შეჩეული იყავი, არ ვიყავი შეჩეული, არ ჯვარს, არ საათს, არაფერს და მოხდა ისეთი გადაკვეთა, სადაც ხდება პატრიარქი მაკურცხებს და ანუ მე და ჩემი მაშინდელ მეუღლეს რა. ეს მაშინდელ მეუღლე კიდე ის იყო, რა ქვია, ჩენოგორიელი იყო და თხოვა, რომ ესე შეხვდეთ, შეხვდეთ და აი ესე ჩერეს ეს ესე კი ამ ჩემი მეგობრისგან ამ სტიგაროზნისგან და მივედით სიტუაცია სადაც პატრიარქმა დაგლუცა, გაიარა და მოდის ის ჩერნოგორიის მიტროპოლიტი, რომელიც მაშინდელი პატრიარქი ვიც არის და ეს ამ გოგოს უნდა შეხვედრა, რომ მამაჩემის მეგობარი ის არისო, ნაცნობი მამაჩემი ახსოვსო და მივედით, ვესაუბრეთ, ეს იყო ამფილოხი ესეთი მიტროპოლიტი და ამ გასმა დაგლუცა და გვაძლევს ხის ჯვარს, ორცას, ერთ ფცილეს მასაძლევს, დიდს მემაძლევს და ეს ჯვარი ჩვენთან ინახებოდა სახში. ეს იყო 2007-8 წლები. სახში ინახებოდა იდოხის ჯვარი და მერე უკვე ჩემი აქტივიზება რომ დაიწყო, სწავლება რომ დაიწყო და გოგონა გამომიგზავნეს, რომელიც მასწავლებდა, რომელსაც ხილობი ჰქონდა, ეს დიდი მასწავლებლები წამოვიდა მიმართულების მიცემები, ზუსტად აიქიდან იყო წამოსული, რომ ეს ჯვარი სტარება, ეს ჯვარი ეს და დაიწყე ამ ჯვრის სტარება. და ეხლა გავიგე, მხოლოდ აი ამდენი წელი გავიდა, უცებ დამაინტერესა რაღაც მამა ამფილოხსთან დაკავშირებით ვინ იყო, რა იყო, ჩავხედე ფილმი ვნახე. აღმოჩნდა რომ ეს იყო მოსწავლე ბერი პაისის. რობერმა პაისმა გადასცა მას ხიჯვარი, რომელიც მას მან მისცა სხვას რაღაცას, მაგრამ სიმბოლურად მე ტიპატა ხიჯვარი მეც შემხვდა. და დღეს თითქოს აი ამ სულიერ ესტაფეტას აქ ამ სიტუაციაში ვაგრძელებ, ხო? და ამ სიტუაციაში ეხლა მე ჩემში ვცდილობ გავაერთიანო როგორც მამის სოდნა სულიერი და ფიზიკოსის და ბიოლოკაციის სპეციალისტის დაუშვათ. ასევე ბიძა ჩემის ამ ბერიტაშვილის თემატიკის ცოდნა, ძალიან მატერიალისტური მეცნიერები და ძალიან ეს მიზეშედეგობრივი კავშირის დანახვის. ბაბუა ჩემის თემატიკა თვითონ რამდენიც დაკავშირებული იყო ადამიანის და უფლის და სამყაროსი ასე შეფარული ჭეშმარიტების და ამ მთელი ფიზიკაში და ქიმიაში ამ მაგალითების მიხედვით გაკეთებული და მათ შორის ჩემი ის პატარა გზა, რომელიც გავიარეთ, თუნდაც როგორც სასულიერო პირი ვერ ჩამოყალიბდი მაშინ, მაგრამ ისტორიის, რელიგიის, ქრისტიანული კულტურის სპეციალისტად და დღესაც უძღელს ამ ბერს რომ ნახულობ ქუჩაში, კაი, სამხედრო ზავით ვესალმებით ერთმანეთს, რომ კოლეგად მიმაჩნია რაღაცნაირად და ხო, რადგანაც ჩემი გზა ჩემმა სიზარმაცემ ან რაღაცა მან რაღაცა ასე ესეც გზით წამიყვანა, ეხლა მე დავუშვათ ერში, დავუშვათ იგივე საქმეს ვაკეთებ, რომ ადამიანს შვიდობა ქონდეს, ადამიანი განვითარდეს, თავისთავი შეიძლება მოყარეს, შეიძლება უარყოფითი დადებითაც აქციოს, მაგრამ ამას მე მეცნიერული გზით ვაკეთებ და ამიტომ ვერანაირ წინააღმდეგოს ვერ ხედავ იმისთვის, რომ აი ამ მეცნიერული კუთხის თანამშრომლობით სასულიერო სისტემასთან, ანუ მეცნიერების და სულიერების გამთლიანებით ჩვენ რაღაც ადამიანებს და კაცობრიობას უკეთესად შევძინოთ რა.
1: უგულბესი მადლობა ერეკლე, აი ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი რესპონდენტი ხარ, რომ აი პირღია გისმენ არც აი ხმის კითხვიდან კითხვეზე, ისე გადადიხარ, რომ კითხვა სადა მას მევინე. აი ისე გადახვედი კითხვიდან კითხვაზე და კიდე ერთხელ უნდა შევწეთ, როცა იქნება რა. თუ აი უგულბესი მადლობა რა, უგულბესი მადლობა, ბატონებო და ქალბატონებო, დრო აღარ არის. სულ ეგეთი რესპონდენტი რო არ, დრო აღარ არის. აი ეგ არის რა და მოდი ერთი ისიც ახუჩა ფასამდე მაგრაც იყავით პატრიცემულებო ეს იყო 98 და 5 და ჯაპანას პაპანაკება და ჩვენი სტუმარი გახდათ კიდე ერეგლე შოდი არაჩვეულებრივი ადამიანი როგორ უსმენდი დილამდე მოუსმენ კიდე მართალი გითხარ უბრალოდ ასე არ არის აწყობილი ჩვენი ცხოვრება აბა მომავალ შეხედე რამე და უყურესი მადლობა
0: უყურესი მადლობა ბენინათი ყავი და გიყურეს ერთმანეთი
2: ჯაპანას პაპანაკება რეკლამაციურ ცეზე 551 100 98.5
3: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო.

0: სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე, FM 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 15 საათზე ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს, ვინმემ და გამოსწორება მოითხოვა. საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო და ეს მკაფიოდ დააფიქსირეთ ყველგან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველო ღირსებას იცავდა, როცა უმძიმეს რამეს ითხოვდნენ მისგან. ერთი რამ შემიძლია გეთქვათ, რომ რას იტყვი სახელმწიფო მდივანი საქართველოს შესახებ, ამ ოპოზიციისთვის საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. იმდენად არის დისკრედიტირებული, იმდენად დასუსტებული ოპოზიცია, ეს არის დღევანდელი მოცემულობა, რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას სახელმწიფო მდივნის მიმართ ამერიკული ადმინისტრაციის მიმართ. ჩვენ დამოკიდებულება არის ის, რომ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება. აქედან გამომდინარე ოპტიმიზმით ვუყურებთ ყველა იმ გზავნილს, მათ შორის იმ გზავნილებს, რომლებიც მოვისმინეთ უშუალო საქართველოში ვიზიტის დროს. ეს ყველაფერი გვინარჩუნებს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხერხდება სტრატეგიული პარტნიორობის განახლება საქართველოსა და ამერიკას შორის. დანარჩენი დამოკიდებულია შემდგომ მოლაპარაკებებზე. მიდგომები უნდა იყოს მკაფიოდ ჩამოყალიბებულიდა ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. პრემიერის განცხადებით, თუ რაიმე გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%. ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს, ვინმემ და გამოსწორება მოითხოვოს. სახელმწიფო არის ღირსეული, საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო და ეს მკაფიოდ დააფიქსირეთ ყველგან. საქართველოს სწორედ ღირსებას იცავდა, როდესაც პირდაპირ უმძიმეს რაიმეს ითხოვდნენ ჩვენგან და ჩვენი ღირსების დაცვის საფუძველზე მოახერხეთ უმძიმესი რისკები აგვიცილებინა თავიდან ჩვენი ქვეყნისთვის. უმძიმეს რამეს ითხოვდა წინა ადმინისტრაცია ჩვენგან და ამას მოჰყვა შემდეგ ზეწოლა, ძნეხი, შანტაჟი და 1000 უბედურება ქართული ხალხისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გამოსწორდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომით, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმაგზავთ გამშობას. ძალზედ მოხარული ვარ, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა საკუთარ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ქვეყნებთან არსებული რიგ შემთხვევაში წლების განმავლობაში გაყინული ურთიერთობების გადახედვის თავისუფლება მოგცა. ვთვლი, რომ ამაში ფასეული შესაძლებლობებია და ვფიქრობ, საქართველო სწორედ ამ რიგშია, განაცხადა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კრისტოფერ ლანდაუმ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ლანდაუ თავის გამოსვლაში ხაზს უსვამს ამერიკასა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, რადგან ჩნია, რომ ამ ორ ქვეყანას ბევრი საერთო ინტერესი გააჩნია. მანვე აღნიშნა, რომ ამერიკა არასოდეს გადაუხოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ერთგულებას და გააგრძელებს ქართული ხალხის მხარდაჭერას საქართველოს გაძლიერების საქმეში. ამერიკა და საქართველო ადასტურებენ ერთსა და იმავე მარადილ ჭეშმარიტებას, რომ თავისუფლება ვერ გადარჩება მორალური საფუძვლების გარეშე და რომ ძლიერი საზოგადოებები ღირსებასა და მადლზე აგებულია. ამ შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა განაცხადა ამერიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებულ ღონისძიებაზე, რომელიც დამოუკიდებლობის დღეს მიეწყნა. მისი თქმით, ქართულ-ამერიკული კავშირი არა მხოლოდ დიპლომატიური ან სტრატეგიული, არამედ უფრო ღრმა ცივილიზაციურ პრინციპებსაც ეფუძნება. ამერთიანობის გათვალისწინებით, მოდით გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა მშვიდობის, კეთილდღეობისა და ორივე ქვეყნისა და ზოგადად კაცობრიობისთვის უკეთესი მომავლისთვის, განაცხადა თამარ ტალიაშვილმა. განმაგზავთ გამშობას. თანამედროვე მსოფლიო საჭიროებს უფრო მეტ დიალოგს, მეტ ურთიერთპატივისცემას და ნაკლებ იდეოლოგიურ დაპირისპირებას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევები მოითხოვს არა მზა იდეოლოგიურ პასუხებს, არამედ განსხვავებული გამოცდილებისა და მოსაზრებების გაცვლას, რაც მისი თქმით საბოლოოდ უკეთეს გადაწყვეტილებამდე მიყვანას უზრუნველყოფს. ჩვენი ხელი სუფლების პრაგმატული, რეალისტური და რაციონალური პოლიტიკის შუალედურ შედეგებს კარგად ხედავს საერთაშორისო საზოგადოების გონიერი ნაწილი, რომელსაც ესმის საერთაშორისო პოლიტიკის ფუნდამენტური პრინციპები. და რაც მთავარია, ჩვენი პოლიტიკის შედეგებს კარგად ხედავს ქართველი ხალხი და ჩვენი ამომრჩეველი. ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება და აუცილებლად მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის სასურველ შედეგებს. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ დღევანდელი ფორუმიც ხელს შეუწყობს სწორედ ასეთ ღია პატივისცემაზე დაფუძნებულ და შინაარსიან დიალოგს. მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევები მოითხოვს არა მზა იდეოლოგიურ პასუხებს, არამედ განსხვავებული გამოცდილებისა და მოსაზრებების გაცვლას, რაც მიგვიყვანს საბოლოოდ უკეთეს გადაწყვეტილებამდე, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. მოხარული ვარ, რომ თბილისის მერია კვლავ მასპინძლობს მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს, რომელიც სახელწოდებაც ამიერკავკასიის დაკავშირება მდგრადი.

0: ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ და ტრამპის ადმინისტრაციამ ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესება პირდაპირ დაუკავშირეს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დემოკრატიული უკუსვლის შეჩერებას და ირანსა და ჩინეთთან მზარდი ეკონომიკური გეოპოლიტიკური კავშირების გაწყვეტას. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, როგორც გვარამია აღნიშნავს, შეერთებულმა შტატებმა თბილისში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას მკაფიოდ დააფიქსირა ურთიერთობების გადატვირთვის პირობები. მიუხედავად იმისა, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება პროცესს ურთიერთობების სუფთა ფურცლიდან დაწყება დაფასებს, ვაშინგტონი ოფიციალური თბილისისგან კონკრეტულ ნაბიჯებს მოითხოვს. ვიდეო კომენტარებშია პირველ რიგში იმასთვის, ვინც ინგლისური ჩემზე უკეთ იცის, გრიგოლმა, როგორც მისი სტატუსიდან ჩანს, იცის და გაერკვა იმედია, თუ სადმე გაიგებს, რომ ამერიკელები მოგვიწოდებენ პარლამენტში შესვლას, მეც მითარგმნონ შემთხვევით მარტო ლელო რომ არ შებრუნდეს და არ დაიღუპოს ქართული ზომიერი პოლიტიკური სპექტრი და პროცედურული დემოკრატიაო, წერს ნიკა გვარამია. ლელო თვითონ იყო იმ პოლიტიკური დანაშაულის თანამონაწილე, თვითონაც თქვენს უარი 2024 წელს და მანამდე 2020 წელს საპარლამენტო მანდატებით სარგებლობაზეო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ჟურნალისტებს ლელოს პოზიციაზე განუცხადა. როგორც ლელოში აცხადებენ, არც ერთ სისტემაში ბოიკოტს ოპოზიციისთვის შედეგი არ მოუტანია. როგორც ერეკლე კობახიძემ განაცხადა, ამ საბოტაჟის ერთ-ერთი მონაწილე თავად ლელოც იყო. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზობთ. გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოში ადგილი ვერ მოიპოვა, კენჯის რას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იოჰან ბადეპულიც ესწრებოდა. გერმანია მზად იყო უშიშროების საბჭოს მუშაობაში სერიოზული წვლილი შეეტანა, კარგი წინადადება გავიტანათ, შედეგი ნამდვილი იმედგაცრუება, მწარე დამარცხებაო, აღნიშნა ბადეპულმა შედეგების გამოცხადების შემდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დამარცხების მიზეზებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ გერმანიამ გვიან დაიწყო კამპანია. მისივე თქმით, უკრაინისა და ისრაელის მიმართ გერმანიის პოზიციამ შესაძლოა ერთი ქვეყანა იძულა გერმანიისთვის ხმა არ მეეცა. სომხეთმა და ამერიკამ ტრამპის გზის პროექტის ჩარჩო შეთანხმება გააფორმეს, ინფორმაციას სომხური მედია აღწერებს. სომხეთმა და ამერიკამ სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას მოაწერეს ხელი ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის შესახებ, რომლის პარაფირებაც მაისში ერევანში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტისას შედგა. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა დოკუმენტზე ხელმოწერისას ვიდეო მიმართოს გავრცელა. ძვირფასო მოქალაქეებო რამდენიმე წამის წინ ხელი მოვაწერეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ჩარჩოს შეთანხმებას ტრიპის შესახებ. როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მისი პარაფირება სომხეთში ამერიკის სახელმწიფო მდივარ მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს მოხდა. დოკუმენტს სახელმწიფო მდივარმა რუბიომ ხელი მოაწერა და შეთანხმება სომხეთში გამოიგზავნა. ახლა სომხეთის სახელით შეთანხმებას ხელი მეც მოვაწერე. დისტანციური ხელმოწერის პროცესი დასრულებულია და შეთანხმება რატიფიკაციისთვის მზადაა, განაცხადა სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უკრაინისა და მოლდოვისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი 15 ივნის გაიხსნება. ინფორმაციას უკრაინული გამოცემა წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერი საფუძვლების გახსნის საკითხზე სამთავრობოთა შორისი კონფერენციები ლუქსემბურგში 15 ივნის გამართება. 15 ივნის ლუქსემბურგში ორი ცალკეული სამთავრობათა შორისო კონფერენცია გამართება, ერთი უკრაინისთვის, მეორე კი მოლდოვისთვისო, განაცხადა ევროპელმა წყარომ გამოცემას. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის ვადებში ცვლილება შედის. მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპისთვის განკუთვნილი თარიღების დაჯავშნა ერთი თვის ნაცვლად თვენახევრიან ვადაში გახდა ხელმისაწვდომი. საგამოცდო ადგილების შევსების შემდეგ ამავე პერიოდზე ეტაპობრივად დამატებით 3000-ზე მეტი ადგილი დაემატება. ეს შესაძლებლობას მისცემს იმ პირებსაც, რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზით ადგილების გახსნისთანავე დაჯავშნა ვერ მოახერხეს. გამოცდაზე გასვლის რიგი კი მოგვიანებით შეარჩიანო, აღნიშნულია მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციაში.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას,

0: ორი ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ეშველაზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია, საქმიანი პოდკასტი. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. და შეგნებულად არ ვთქვი, რომ დღეს ბიზნესზე ვსაუბრობ. დღეს ბიზნესზე არ ვისაუბრებთ. დღეს ვისაუბრებთ ბავშვთა უფლებებზე, ბულინგზე, ციფრულ საფრთხეებზე და თანამედროვე გამოწვევებზე. და ზოგადად, როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვებზე, ანუ ხშირად საფრთხე გონია, რომ არის ქუჩაში. თუმცა, ანუ დღეს რეალურად ბავშვები ცხოვრობენ გადაინაცვლა უკვე ციფრულ სამყაროში და ციფრულ, ასე ვთქვათ, ონლაინ ცხოვრებაში, ხო? და რეალურად დღეს მთავარი კითხვა ზუსტად ეს გვაქვს ჰედლაინის. ქუჩა თუ ინტერნეტი, სად არის დღეს ბავშვის მთავარი საფრთხე და ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ, მოკლედ ჩვენ საქმიან, ასე ვთქვათ, პოდკასტში მოვიწვიეთ ქეთევან კრაწაშვილი, KNDS-ის Legal Studios დამფუძნებელი და პარტნიორი და მოკლედ რა თქმა უნდა, ტრადიციულად დღევანდელი 4-5 შაბათის, ასე ვთქვათ, პოდკასტის წარმოდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი და დავით ყარაშვილი, რომელიც მეორე კვირა უკვე საინტერესო თემებით, ასე ვთქვათ, შემოდის ჩვენს პოდკასტში და დავით, მოგესალმები, მოგესალმებით, მეგობრებო. და ან ისეთ საინტერესო თემა გვაქვს რა შერჩეული, რომელიც აბსოლუტურად ყველას გვეხება, თან მით უმეტეს აი სამივე აქ მშობელი ვიზივართ რა და სამივეს გვეხება, სამივეს ყავს, ასე ვთქვათ, მცირეწლოვანი ბავშვები და სამივე, ასე ვთქვათ, ვაწყდებით ამ პრობლემებს, ხო? და ნუ რეალურად ეხება აბსოლუტურად ყველას. დავით, ამიტომ სიტყვას გადმოგცემ შენ და დავიწყოთ დღევანდელი პოდკასტი.
3: მადლობა სერგო, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. სხვათა შორის დავიწყებ იმით, რომ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 1 ივნისს სოფლიომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და სწორედ მან მივიღეთ ფაქტიურად გააცხადა, რომ დღევანდელი დღე, დღევანდელი ჩვენი ეთერი გამოგვიყენებინა აი ამ მიმართულებით და დღეს ვისაუბრებთ ბავშვებზე და ბავშვის უფლებებზე და ასევე იმ საფრთხეებსა და რისკებზე, რაც არსებობს. აქედან ზოგი არის თანამედროვე რისკები, რაც მოიტანა ტექნოლოგიებმა, ზოგიც არის ძველი, მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ აქტუალური საფრთხეები. მე და ქეთი ვიცნობთ ერთმანეთს დიდი ხანია და ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ქეთის აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ზოგადად ადამიანის უფლებების სფეროში და როგორც მე ვიცი, მისთვის ყოველთვის ძალიან განსაკუთრებით სენსიტიური და საინტერესო თემა იყო ბავშვები, არასოწონები და მათი უფლებები. სანამ დავიწყებდით ჩვენს უშუალოდ კონკრეტულ საკითხებზე, სანამ გადავალ, ქეთი შენ სხვა არ გინდა რამის თქმა?
4: მეც მოგესალმებით და მოხარული ვარ, რომ მაქვს შესაძლებლობა დღეს თქვენი ეთერი საშუალებით მივმართო თქვენს მაყურებელს და ვესაუბრო ალბათ ყველა დროის ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ყველას გვაწუხებს. უფროსები ვართ, უმცროსები ვართ, დასაქმებულები ვართ, არ ვართ დასაქმებულები, ამის მიუხედავად ბავშვებზე, ბავშვების უფლებებზე და ბავშვების პრობლემებზე, რომლებიც დროთა განმავლობაში ცვლილებების პარალელურად ალბათ ესე რადიკალურად იცვლება ხოლმე და ბავშვები ერთ-ერთი პირველები გრძნობენ ყველა იმ ცვლილებას, რაც ეკონომიკურ ცხოვრებაში, სოციალურ ცხოვრებაში თუ სამართლებრივი მიმართულებით იცვლება. შესაბამისად, ჩვენი დღევანდელი ეთერის ფარგლებში ძალიან ბევრ თემას შევეხებით და შევეცდებით, რომ არა მხოლოდ სამართლებრივად, არამედ ესე ადამიანური ყოფითი ენით და მათ შორის შეიძლება ბავშვებისთვის მეტნაკლებად გასაგები ენითაც ვისაუბროთ.
3: ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი. პირველი საკითხით რომ დავიწყოთ, ზოგადი კითხვა მექნება. სხვაშორის საკმაოდ რთული კითხვები მაქვს, იმიტომ რომ ესეთი თემატიკა, რომელზეც ზოგადად ხო, ცალსახე პასუხი, ასე ვთქვათ, არსეთ კითხვაზე ესე არ არსებობს და ყველაფერი ექვემდებარება ასუგან მსჯელობას. როგორ ფიქრობ, ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში დღეს რა არის ყველაზე მწვავე გამოწვევა, ასე ვთქვათ?
4: გამოწვევები არის ძალიან ბევრი, შეუძლებელია რომ არ იყოს გამოწვევები, როგორი მოწესრიგებული, ვთქვათ, სამართლებრივი მდგომარეობაც არ უნდა კონდეს, ან ზოგადად როგორი მოწესრიგებულიც არ უნდა იყოს სხვადასხვა სისტემები, იმდენად სწრაფად იცვლება გარემო პირობები, რომ გამოწვევები არის ძალიან ბევრი და არ ვიცი, მე გამოყოფდი გარდა ესე ტრაფარეტული ნათქვამისა, რომ ბავშვის უფლებები ირღვევა სხვადასხვა მიმართულებით, მაინც გამოყოფდი და დავასახელებდი ბავშვის უფლებების დარღვევების ადრეულ გაადრეული გამოვლენის პრობლემას და პრევენციის პრობლემას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა ის რისკი, რაც არსებობს ბავშვების გარშემო, ეს იქნება ოჯახში არსებული რისკები, აქტიური იქნება ამ კუთხით ბავშვზე მზრუნველი დაწესებულებები, სამეზობლო ელემენტარულად, ვინც ბავშვებთან დაკავშირებით, არ ვიცი, ისმენს ოჯახში არსებულ, არ ვიცი, ხმაურს, ჩხუბს და ასე შემდეგ. თუ ნებისმიერი სკოლები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნდა იყვნენ ძალიან ყურადღებით იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ადრეულ ეტაპზე იქნეს შენიშნული ბავშვის გარშემო არსებული პრობლემები. და აქ აქტუალური და განსაკუთრებით საინტერესო რა არის? ბავშვი თავად ვერ გადმოსცემს ესე პირდაპირ სწორხაზოვნად თავის პრობლემებს, ხომ? ჩვენ რაღაცა ძალიან პატარა ასაკიდანვე ვიცით, რომ ბავშვი თუ ტირის, შეიძლება შია, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ბავშვი იზრდება და მე რომ ტირის შეიძლება, ან რომ მაგალითად კვებაზე ამბობს უარს, ცუდად ძინავს და ასე შემდგომ, ეს იმის გამო კი არ არის, რომ რაღაც ეს პირდაპირი რაღაც ამ კუთხით რაიმე პრობლემა აქვს, არამედ მაგალითად გარკვეული ბულინგის, გარკვეული ძალადობის მსხვერპლია, რომელიც არც თვითონ იცის მას რა დაარქვას და შესაბამისად ვერც გადმოსცემს, ხომ? ხშირად დიდ ადამიანებს გვიჭირს, რომ ჩვენს პრობლემას რაღაც თავისი სახელი გამოვუნახოთ. და სწორედ ამიტომ აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სახელმწიფო უწყებების როლი, ასევე ნებისმიერი, აბსოლუტურად ნებისმიერი მოქალაქის, მოქალაქეობრივი ვალიც არის ის, რომ ბავშვთან დაკავშირებული პრობლემები რაც შეიძლება ადრე დაინახოს და ჩართოს ის სისტემა, რომელიც ამ კუთხით სხვათა შორის საკმაოდ მოწესრიგებული გვაქვს სამართლებრივი კუთხით. აი მაგალითად ბავშვის უფლებათა კოდექსი გვაქვს, რომელშიც თავმო ყრილია უკვე აი დროთა განმავლობაში სხვადასხვა კანონმდებლობაში გაბნეული ბავშვის უფლებები და ბევრმა არც კი იცის, რომ ბავშვს ძალიან ბევრი უფლება აქვს. აი ეხლა ხანს მქონდა საუბარი ერთ-ერთ ბავშვის უფლებაზე, ნებისმიერი ასაკის ბავშვს შეუძლია დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს და ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოს. ანუ ბავშვს თუ შეუძლია წერა კითხვა მეორე კლასელ ბავშვმა, რომ დაწეროს განცხადება, ორგანო, ადმინისტრაციული ორგანო იქნება სასამართლო, ვალდებულია რომ ეს განიხილოს. ეხლა რა თქმა უნდა, განხილვაში იქნება გარკვეული დამხმარე მექანიზმები, ჩასართავი, სოციალური მუშაკი მაგალითად, ან მეურვეობა, მზრუნველობის ორგანოები, მშობელი ცხადია თუ მშობელს არ აქვს უფლებები შეზღუდული, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უფლებაა და ამ კუთხით არაერთი პრეცედენტი არსებობს, რომ მიუმართავთ ბავშვებს და უსარგებლიათ ამ უფლებით.
3: კი ბატონო, მადლობა. ჩვენ იურისტებისთვის უფრო განსაკუთრებით ნაცნობი ტერმინი არის და ეს ტერმინი პრინციპში საკანონმდებლო დონეზეც გვაქვს, ხომ? რასაც ჰქვია ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ეს არ არის უბრალოდ ტერმინი, ტერმინზე მეტია და ეს არის ხშირ შემთხვევაში არის მთავარი გასაღები ნებისმიერ ტიპის ურთიერთობაში, სადაც ბავშვი მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, უნდა ამოვიდეთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე. ხო? აი რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის, რას ნიშნავს ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესი?
4: და თუ შენ აბსოლუტურად ზუსტად აღნიშნე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები არის ფაქტობრივად სტანდარტი, ფაქტობრივად რაღაც ეს მთავარი წესი, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული აბსოლუტურად ყველგან. ეს იქნება ოჯახში, ეს იქნება სკოლაში, ეს იქნება რაღაც სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან. და რას ნიშნავს ეს? ბავშვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებულ მიდგომას. ამ ტერმინის სხვათა შორის პირდაპირ სამართლებრივი განმარტებაც არსებობს, რომელიც ძალიან ჩახლართულია და მე ახლა ძალიან მარტივად შევეცდები რომ ახსნა და ეს არის აი ძალიან მოკლე ახსნა, რომ ბავშვის კეთილდღეობისკენ უნდა იყოს მაქსიმალურად მიმართული ყველა ღონისძიება და ყველა გადაწყვეტილება. რაც აი მაგალითად ოჯახში ნიშნავს იმას, რომ ტრადიციებზე და კომფორტზე კი არ უნდა იყოს, კომფორტი კი არ უნდა იყოს წამყვანი, როდესაც ბავშვთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, არამედ ბავშვის კეთილდღეობა უნდა იყოს წამყვანი და მთავარი რამ, რასაც ვეყრდნობით. ან სკოლაში მაგალითად, ანუ დისციპლინა კი არ უნდა იყოს მთავარი, არამედ მთავარი უნდა იყოს ის, რომ ამ დისციპლინამ არ გამოიწვიოს ბავშვის მიმართ ძალადობა, ბავშვის გარიყვა, ბავშვის უგულებელყოფა. ალბათ ვერავცდებით დღევანდელი ეთერის ფარგლებში ესეთი ტერმინების გამოყენებას, მაგრამ ანუ ბავშვების მიმართ ძალადობის აი ერთ-ერთი ფორმა არის მაგალითად ბავშვის უგულებელყოფა, ბავშვის გარიყვა. არ არის აუცილებელი ძალადობა მხოლოდ ფიზიკურად, ანუ ჩვენ პირველი გვახსენდება ხოლმე ალბათ ეს ფიზიკური იძულება, ხომ? ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, მე მგონი, კადრები ერთ-ერთ ბაღში ბავშვის შიშველ მდგომარეობაში დიდი ხნით აწვენდნენ იატაკზე და რაღაც ანუ გაგრძელება იქნება ალბათ ამ თემას და როგორც ვთქვი დაინტერესდნენ საგამოძიებო ორგანოები. ეს არის ფიზიკური იძულების ფორმა, მაგრამ ხშირად ბავშვები გაცილებით უფრო დიდ სტრესს განიცდიან, როდესაც ისინი არიან ფსიქოლოგიური იძულების ქვეშ. ბავშვის საუკეთესო ინტერესები ნიშნავს სწორედ ეს არის ერთგვარი ფორმულა, როდესაც ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს ნაკარნახავი სწორედ აი ამ ინტერესით, ამ საფუძვლით და ეს ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი უნდა იყოს მთავარი ღერძი, რომელიც
2: გამოიყენება. რომელი უფლება ირღვევა ყველაზე ხშირად, რომელსაც იდეაში ანუ არ აღიქვას საზოგადოება ამას რაღაც რეალურ პრობლემად. აი რამე ესეთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ?
4: აი ძალიან ხშირად ყველაზე ყოფითი რაც არის ბავშვის აღზრდა, რომ განვასხვაოთ და ბავშვის აღზრდაში რა არის საუკეთესო ინტერესები და ბავშვის მიმართ ვთქვათ იძულება, ბავშვზე ზემოქმედება, რომელიც მისი საუკეთესო ინტერესების სტანდარტ წდება და ასე შემდგომ, ხომ? ძალიან ბევრი ესე უფლებების სკოლის ფარგლებში, მაგალითად დისციპლინის მიმართ სკოლაში არის განსაკუთრებული მიდგომები, ხომ? მაგრამ ამ პროცესში ძალიან ხშირად გვავიწყდება, რომ ყველა გადაწყვეტილება, აი რისი ახსნა მინდა, მაგალითად მასწავლებელი რომ გამოაცხადებს საუკეთესო შედეგების მქონე ბავშვების სახელებს და გვარებს. აი ეს მომენტი, რომ მან გადაწყვიტა, რომ გამოვიდეს ესე გაკვეთილზე და მოსწავლებს ეს მო ახსენოს, ხომ? ესეც გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება არ უნდა გავიგოთ როგორც რაღაც გარკვეული აქტი, დოკუმენტი, რომელიც უნდა იყოს საუკეთესო ინტერესებით მხოლოდ ნაკარნახები. რა თქმა უნდა, იქ უნდა ფიგურირებდეს და დომინირებდეს უბრალოდ საუკეთესო ინტერესები, მაგრამ აი ნებისმიერი ქმედებაც გადაწყვეტილებად უნდა ჩაითვალოს და საუკეთესო ინტერესებით უნდა იყოს ნაკარნახები და ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, აი ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევაც მახსენდება, ერთ-ერთი მშობელი ცდილობდა, რომ ბავშვის სახელით მოეთხოვა მის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია და მას ანუ ბავშვის წარმომადგენელია მშობელი და რეალურად ბავშვის სახელით შეუძლია რომ დაწეროს განცხადება, მაგრამ როდესაც ესეთი განცხადება შედის მაგალითად სკოლაში, ის ვალდებულია რომ დარწმუნდეს მშობელი ნამდვილად ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც მისი წარმომადგენელი მოქმედებს, თუ აქ რაღაც სხვა მოცემულობაა და
2: ერთ-ერთი
4: ამ შემთხვევაში სკოლა მაგალითად თუ სკოლას მიმართეს, სკოლამ უნდა შეაფასოს და
2: აი სკოლა ამ შემთხვევაში აფასებს მშობლის ასე ვთქვათ ქცევის სისწორეს.
4: პირველ რიგში სკოლა არის ადგილი, რომელმაც ალბათ ერთ-ერთმა ყველაზე კარგად იცის კონკრეტული ბავშვის მდგომარეობა. ბავშვთან არსებული ფსიქოემოციური რყევები და რაღაც ნებისმიერი ცვლილება სკოლისთვის შეიძლება უფრო შესამჩნევი იყოს, ვიდრე ხშირად მშობლისთვის. ამიტომ სკოლას მეტი ინფორმაცია აქვს და ესეთ განცხადებას არ უნდა მიუდგეს რაღაც ფორმალურ განცხადებას. თან უკვე პირველი კითხვის ნიშანი უნდა აინთოს ალბათ, როდესაც აი ოფიციალური ფორმით მივიდა მშობელი სკოლაში და განცხადებით ითხოს რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას, ხომ? რაღაც ხდება თითქოს.
3: ბავშვი გოდიში გაწყვეტინებ მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ სკოლის პერსონალიც იყოს გადამზადებული ამ კუთხით და სწორად ეს მოდეთ ბავშვთან კომუნიკაცია და აი ესეთი რაც დაასახელე, ესეთი პრობლემური სიტუაციები როგორ წარმართონ სწორად.
4: აბსოლუტურად მართალი ხარ დათო და სხვათაშორის ბავშვის უფლებათა კოდექსში პირდაპირ წერია, რომ ბავშვთან შეხებაში მყოფი ნებისმიერი პირი უნდა იყოს სპეციალიზებული, ანუ გადამზადებული უნდა იყოს ამ კუთხით და აი სწორედ რაზეც ეხება საუბრობთ, რთულია მოიცნოს, რომ აქ რაღაც გარკვეული რისკი არსებობს, მაგრამ აი ერთ-ერთი кейსი, რომელზეც საუბრობ, ხა რეალური кейსი იყო. აღმოჩნდა, რომ შობელი, რომელიც ითხოვდა შვილის შესახებ მონაცემებს, სინამდვილეში ამ ინფორმაციის გამოყენებას გეგმავდა სასამართლოში თავისი შვილის საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ სასამართლოში მას მისი არასრულწლოვანი შვილი, სხვათაშორის იურიდიული დახმარების სამსახურის საშუალებით, ამ სამსახურის ადვოკატის უფასო იურიდიული დახმარების საშუალებით უჩიოდა და შობლის უფლების შეზღუდვას ითხოვდა. ანუ აქ რომ ეს ინფორმაცია სკოლას ესე ხელაღებით გაეცა, სხვათაშორის არ გასცა სკოლამ ეს ინფორმაცია, რომ გაეცა, მისცემდა ხელში ფაქტობრივად მტკიცებულებას, რომელიც შეიძლება ამ ბავშვის საწინააღმდეგოდ ყოფილიყო სასამართლოში გამოყენებული. შესაბამისად, სპეციალიზებას, გადამზადებას და რაღაცა სენსიტიურობას ამ თემის მიმართ ძალიან დიდი ნიშნობა აქვს. უფლებების ცოდნა მხოლოდ არ მოგვცემს ამ შემთხვევაში.
2: ძალიან საინტერესო არის, როგორ მივედით მაგამდე რა, რომ ანუ შვილმა ფაქტიურად საჩივ არის მშობელზე გააკეთა და ამ დროს მე მშობელი რაღაც მანიპულაციებს აკეთებს თავის შვილის წინააღმდეგ. ანუ როგორ მივიდა აქამდე, ეს ხო არ არის? ამას ვერ დავაბრალებ ჩვენ ახლა სკოლას.
3: და სკოლისთვისაც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ აი პერსონალურ მოაწყობას დაცვის სფეროში გვაქვს ინფორმაციაზე წტომის უფლება, ხო, რომელიც შეიძლება არასწტომის შემთხვევაში მის მშობელს კონდეს ასეთი უფლება და აი სკოლამ, ნუ ამ შემთხვევაში სკოლაზე საუბრობთ, თორე ნებისმიერ დაწესებულებამ სწორად უნდა შეაფასოს, ესე იგი ეს ბალანსი დაიცვას და აი მაგით დავიწყეთ, რომ ამ ბალანსის დაცვის მთავარი გასაღები არის ბავშვი საუკეთესო ინტერესი. მე აი ბავშვი საუკეთესო ინტერესი რაღაცა ვფიქრობდი რა მაგალითი შეიძლება იყოს, აი კიდევ რომ პრაქტიკულ ენაზე აუხსნათ და თუ აი თუ ვწდები შემისწორეთ, მაგალითად თუ ბავშვი არის მაგალითად ბულინგის მსხვერპლი, თუნდაც სკოლაში ბავშვი საუკეთესო ინტერესი არის არამხოლოდ ის, რომ მოძალადე დაისაჯოს, არამედ ის, რომ ბავშვს აღმოუჩინოთ შესაბამისი საჭირო ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და სკოლაში უზრუნველყოთ უსაფრთხო სასწავლო გარემო. განათლების კუთხითაც რო ვთქვათ, რომ თუ ბავშვი საუკეთესო ინტერესი არის არა უბრალოდ ის, რომ სკოლაში ჩაირიცხოს, არამედ ის, რომ თუ მას მაგალითად აქვს სპეციალური საჭიროება, რომ სკოლა მაქსიმალურად ამაში ხელი შეუწყოს, კონდეს ინდივიდუალური მიდგომა და ბავშვს არ კონდეს რაღაც დაბრკოლებები, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი განათლების მიღებაში. მოკლედ ამ საინტერესო თემაა და ეს არ არის რაღაცა ცალსახა მიდგომა, ხო? ანუ ყველა სიტუაცია არის განსხვავებული და ექვემდებარება გარკვეულ შეფასებას, მაგრამ თავი არის, რომ ისევ ბავშვის ინტერესები იყოს წინაპლანზე წამოწეული.
4: და ბულინგიც ერთ-ერთი განსაკუთრებული პრობლემაა და თუნდაც ამ მაგალითში ახლა რაზეც ისაუბრე, თვითონ ბულინგის განმახორციელებელ მოძალადეთ, როცა თვითონაც ბავშვი აი ამ შემთხვევაშიც მოდის, ალბათ აი ძალიან მნიშვნელოვანია რეაგირების ესე სწორი მეთოდის რჩევა, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე ხშირად მომისმენია, რომ მესამე კლასელ ბავშვებს შორის, მაგალითად მეორე კლასელ ბავშვებს შორის მიდის ბულინგი და ანუ მოძალადეც და მსხვერპლიც არის არასრულწლოვანი და ამ შემთხვევაში ეს მსხვერპლის მშობლების რეაქცია როგორი უნდა იყოს, ხომ ადამიანურად ძალიან რთულია ეს, მაგრამ ალბათ ყველაზე უკეთესი მიდგომა არის ის, რომ არ დაგვავიწყდეს, რომ აქ ორ არასრულწლოვანს ვეხებით და მთლიანობაში ამ პრობლემის მოგვარება რაღაც ესეთი აგრესი არ უნდა მოხდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი არის, რომ ბოლოს ის მოძალადე და მსხვერპლი შერიგდნენ, განიხილონ, გაარკვიონ პრობლემა და რაღაცნაირად ისწავლონ გამკლავება ნებისმიერ მსგავს სიტუაციასთან და
3: კი ბატონო, ჩემთვის როგორც აი მშობლისთვის, ხო, და ალბათ ბევრი მშობლისთვის აი ეს ძალიან საინტერესო და რთულ თემას შეეხე. აი სად გადის ზღვარი ბავშვებს შორის და არასტუდენტებს შორის კონფლიქტსა და ბულინგს შორის, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ კონფლიქტი, კამათი, ხო, ესეთი რაღაცაა, რასაც ჩვენ გვერდს ვერ აუვლით და შეიძლება ბავშვები იქით ასეთ დროს ვითარდებოდეს და ბავშვებში კი არა, სულსლოვან ზრდასრულ ადამიანებშიც ესეთი რაღაც არის, მაგრამ აი საიდან უნდა ამოვიცნოთ, რომ უკვე გვაქვს სახეზე არა უბრალოდ რიგითი კონფლიქტის, არამედ უკვე ბულინგის ნიშნები.
4: ცხადია, კონფლიქტი ხდება ძალიან ხშირად და ეს მართლაც ერთგვარი განვითარების სოციალიზაციის ერთ-ერთი გზაც არის, მაგრამ ბულინგიც იმდენად აქტუალური საკითხია, რომ დროთა განმავლობაში რაღაც გარკვეული ნიშნებიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩამოყალიბდა და ერთ-ერთი რაც უნდა გამოყოთ არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ამ ძალადობას, ამ ზემოქმედებას ახასიათებს არაერთჯერადი ხასიათი. ანუ ეს არ არის ერთ დღეს აღმოცენებული და იმავე დღეს დასრულებული მოგვარებული პრობლემა. მა შეიძლება მაგალითად ბავშვებმა იჩხუბონ, ძალიან აგრესიული იყოს მათი ქცევა, მაგრამ შემდგომ განიხილონ ეს საკითხი, მოაგვარონ პრობლემა, შერიგდნენ და მეორე დღეს ჩვეულებრივ გაგრძელდეს ყველაფერი. არც ერთი ბავშვი თავს დაჩაგრულად არ გრძნობდეს, მეორე დღეს ამის გამო სკოლაში წასვლა არ ეშინოდეს და ასე შემდგომ. მაგრამ აი მეორე სცენარში, როდესაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს ესეთი განსაკუთრებული აგრესიული ქცევა, მაგრამ ბავშვი იყოს მაგალითად დაცი ნუ ის მსხვერპლი და დაცვის მსხვერპლი შეიძლება ნებისმიერი რაღაცის გამო იყოს. შეიძლება რაღაცა მაგალითად თმის ფერის გამო ეუბნებოდნენ ყოველდღე, რაღაცა განსაკუთრებული თმის ფერი აქვს და ამის გამო ის თავს გრძნობდეს როგორც და ამას რაღაც დამცინავად გამოხატავდნენ და აი არ არის აუცილებელი რომ ამ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც ნაკლზე უსვავდნენ ხა. შეიძლება რაღაც პირიქით სულაც არ იყოს ეს ნაკლი და ბავშვი იცვლება, ბავშვის ქცევა იცვლება, მას აღარ უნდა სკოლაში წასვლა. მას შეიძლება რაღაც სახლში სადაც კვებითი ქცევებიც კი შეიცვალოს, მისი უხასიათო და არის იკეტება, გააჩნია ბავშვის ასაკსაც სხვადასხვანაირად გამოხატავენ და
5: ხო არ გონია რომ
2: ეს ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, აი ეს ბულინგის ამბები. აი მეორე მესამე კლასელ ბავშვს რატო უნდა კონდეს ამის სურვილი?
4: კი, ოჯახს რომ რაღაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ოჯახში ჩამოყალიბებულ ჩვევებს და ფაქტობრივად ბავშვები რაღაც სარკე არიან ალბათ ოჯახში არსებული სიტუაციის ეს მიღებული საკითხია. თუმცა მხოლოდ ოჯახზე ალბათ ვერ ვისაუბრებთ. დღეს ბავშვები ზღვა ინფორმაციას იღებენ არა მხოლოდ ოჯახიდან და ამაზე გადასვლის გარეშე ალბათ დღევანდელი ეთერი ვერ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რაღაც დროის განმავლობაში ოჯახი იყო ქცევების და ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო და ჩვევების გაზიარებას ბავშვები ცდილობდნენ მშობლებისგან, მშობლების მეგობრებისგან, ოჯახში მოსული სტუმრებისგან. მაგრამ დღეობით შეიძლება ბავშვმა თავისუფალი დროის 3 საათიდან 1 გაატაროს ოჯახის წევრებთან ერთად და 2 გაატაროს ეკრანთან, კომპიუტერის ეკრანთან, სმარტფონთან და ასე შემდგომ და აი აქ უკვე რაღაც გარკვეული უხილავი ინფორმაციები შემოდის.
3: იქო ძალიან კარგი რაღაც თქვი და ნამდვილად ესეთი კარგი და ზუსტი ინდიკატორია მშობლი ნებისმიერი მშობლისთვის, რომ ნებისმიერი კონფლიქტი ბავშვებს შორის, სადაც უკვე ეს კონფლიქტი გავლენას ბავშვი გზნობს თავს დაჩაგრულად, ხო ესე თქვი და ანუ ესეთი კონფლიქტი ასე ვთქვათ გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკაზე. ბავშვს აღარ უნდა სკოლაში წასვლა, ბავშვს აღარ უნდა ეზოში სათამაშოდ ჩასვლა. აი ეს უკვე არის ინდიკატორი ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ნიშანი, რომ უკვე ეს საკითხს სერიოზული ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ასევე ამასაც გამოყოფთი, რომ ჩვეულებრივი კონფლიქტის დროს როგორც წესი ასე ვთქვათ კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარე არასრულოვანი მეტნაკლებად ანაბარ სიტუაციაში იმყოფებიან. სამწუხაროდ უკვე ბულინგის დროს მსხვერპლი გაცილებით უკვე უფრო სუსტ მდგომარეობაშია და მასე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის წნეხი, მათ შორის ფსიქოლოგიური. სანამ გადავალთ უშუალოდ აი ციფრულ გამოწვევებზე, ესეთ პრაქტიკული რჩევასავით რომ მივცეთ, რომ აი თუ მე ვარ მშობელი და თუ მაქვს უკვე ეჭვი, საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩემი შვილი არის შესაძლოა იყოს ბულინგის ან და ძალადობის მსხვერპლი, ხო?
2: და მოდ არ ამბობს ამას, ხო?
3: და ამას არ ამბობს. აი რა უნდა მოვიმოქმედოთ სამართლებრივადაც, არასამართლებრივადაც რა იქნება, ასე ვთქვათ, და რა თან მიმდევრობით?
4: კი ბატონო, ალბათ აი ამ შემთხვევაში არის რაზეც რითიც დავიწყოთ დღეს საუბარი, ადრეული გამოვლენა და ამოცნობა. ამ საკითხის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სანამ ბავშვის ფსიქიკა არსებითად დაზარალდება, ხომ? და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოჯახს მშობლებს აქვთ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როლი. და აი ამ დროს ალბათ ყველა მშობელი გარკვეულწილად ცოტა ფსიქოლოგებიც უნდა ვიყოთ და ბავშვებისთვის მე მიყვარს ხოლმე ამ სიტყვების თქმა, ემოციურად ხელმისაწვდომები უნდა ვიყოთ. ანუ ბავშვებს უნდა ჰქონდეთ იმედი, რომ ისინი თუ რაღაცას მოყვებიან, რაიმე თავიანთ პრობლემებზე ისაუბრებენ, ამის გამო არ განიკითხებიან, არ მოხდება მათი გაკიცხვა და სხვათა შორის ესე ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ, მაგრამ ვიცით ძალიან კარგად და კითხვას დაუსვამთ ბავშვს ისე, რომ ის არ გაიხსნება, არ გვესაუბრება. მაგალითად, თუ კითხავთ უბრალოდ დღეს მომიყვები რა მოხდა სკოლაში, თუ არ გინდა დღეს, ეხლა ამაზე საუბარი, მოდი საღამოს ვისაუბროთ. ეს არის ღია კითხვა, ბავშვი თავისუფლად გრძნობს თავს და დიდი ალბათობით ის მაშინვე დაიწყებს ამ თემაზე საუბარს. მაგრამ თუ ვეტყვით, რომ დაჯექი ეხლა დროა, რომ მომიყვე რაღაც მოხდა დღეს სკოლაში და შენ ხომ არიყავი დამნაშავე აქ, მოდი განვიხილოთ ეს საკითხი, აი აქ უკვე ბავშვი იკეტება და დიდი ალბათობით ის ამ თემაზე ან ძალიან მოკლედ ისაუბრებს, ან იძულების წესით ისაუბრებს, ყოველ შემთხვევაში არ იქნება ესეთი პროდუქტიული ჩვენი ურთიერთობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში საკუთარ შვილებთან დიალოგი, საერთო ენის გამონახვა და ის, რომ მათ ქონდეთ ეს უსაფრთხოების შეგრძნება პირველ რიგში მშობლებთან და მშობელი როგორც წესი შეძლებს, რომ გამოავლინოს ეს პრობლემა და უკვე მიიღოს ზომები, ჩართოს შესაბამისი რგოლები, სკოლის თქვა პედაგოგი იქნება, ეს დამრიგებელი იქნება, მეორე მშობელთან დიალოგი იქნება, საკითხის რაღაც ეს ზოგადად განხილვა იქნება თუ სკოლის ფსიქოლოგი იქნება და ასე შემდეგ.
2: შესაძლოა UNICEF-ის რაღაც იმებს გავეცანი მე სტატისტიკას რა და კვლევების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიზიკური დაჟინვა აღზრდის მისაღებ, ანუ ამისკენ არის ისევ და ეს როგორ უნდა შევცვალოთ? ანუ ისევ რაღაც დიდი ნაწილი თვლის, რომ თან როგორ თulis რა, მე ხო გავიზარდე წესიერი რა, ანუ შენს გაიზდები. Ну, ძალიან შეცვლილია ეს ყველაფერი, ხო? Ну, თაობები შეიცვალა ძალიან, შეძრო შეიცვალა აბსოლუტურად, ხო? Მაგრამ ეს მიდგომა არის. Да, и клубებიც მაგას გვაჩვენებს და ამ რეალობაში როგორ უნდა შევცვალოთ ეს?
4: კი, ეს მიდგომა არის და რაღაც ეს ბუნებითი, არ ვიცი, საწესებიდან მოდის ალბათ, რომ ბავშვი პატარაა, ბავშვი манипуляტორია, უმეტესი ბავშვი, უმეტესად ბავშვი არის манипуляტორი.
3: ბავშვი ყოველში არის ეს თავი.
4: კი, და ანუ უფროსი ადამიანი, რომელიც არ არის ყოველთვის იმის ხასიათზე, რომ ამ манипуляციის უკან რა დგას და რეალურად რა აწუხებს ბავშვს, ამას ჩაუღრმავდეს. ანუ ალბათ არ ვიცი 10-დან 9 შემთხვევაში შეიძლება მოწოდებული ვართ რომ პრობლემა რეალურად აღვიქვათ, მაგრამ ერთი შემთხვევა რჩება, როდესაც სხვა პრობლემებით უფრო აქტიურად ვართ დაკავებული და აი ამ შემთხვევაში ალბათ ყველგან მოდის ეს ხმამაღალი საუბარი, როდესაც ბავშვს უჩნდება უკვე შიშის შეგრძნება, ხომ? ანუ ფიზიკური დასჯის მეთოდამდე არის თუნდაც აი ყვირილი, რაღაცა ჩამორთმევა, გამოგლეჯა, მისი საყვარელი ნიუტების და კიდევ ნუ ცემაზე რომ აღარ ვისაუბრო ხო. შესაბამისად ხო, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ბავშვს სრულფასოვანი უფლებების სუბიექტად არ ვიცი, ალბათ ბოლომდე მაინც ვერ აღვქვავთ და მაინც ვფიქრობთ რომ ხო, რა რაღაც ეტაპზე ეს საჭიროა, არ ვიცი, დისციპლინის რაღაც მეთოდია, მაგრამ ნუ ეს მიუღებელია სრულიად.
3: კი ბატონო, და ჩვენ შუბლებით უნდა ვიყო დისციპლინირებული და ფრთხილად უნდა მიუდგეთ, რა თქმა უნდა, როცა საქმე ბავშვებს ეხება.
2: და მომეწონა სპეციალისტს, ანუ ნუ დაიწყებთო ბავშვის აღზრდასო საკუთარი თავი აღზარდეთ, რა, რა თქმა უნდა, ის კოპი ფეისტია.
3: კი. კი, ნამდვილად ეგრეა. ახლა გადავინაცვლოთ უკვე შედარებით თანამედროვე გამოწვევებზე, რაც უკავშირდება უკვე ციფრულ სამყაროს, ხო? როგორც დასრულებს, ხო, დღეს ყველაფერი არის გაციფრულებული, თითოეული ჩვენი მოქმედება, კომუნიკაცია, ინფორმაციის გავრცელების თუ მიღების წყაროები და ასევე უამრავი სერვისი, რომელზეც ხელი მიგვიწვდება როგორც ზრდასრულ ადამიანებს, ისე არასრულწლოვნებსაც. აი, რა საფრთხეები მოიტანა ზოგადად თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, ასე ვთქვათ, ბავშვების მიმართ?
2: ეს რამის დავამატებ და აი რა შეიცვალა კიდე ამ თაობებს შორის, რა, ანუ ეხლა რო გონია რომ სახშიას ბავშვი სახში ზის და გონია რომ უსაფრთხოდ არის, ხო? და ანუ მშობელი ძირითადად რას აკონტროლებს, რა, ანუ ვისთან არის, სად იყავი და ასე შემდეგ, მაგრამ აბსოლუტურად არ ვიცით, ვისთან ურთიერთობს აი ვირტუალურ სამყაროში ბავშვი. აბსოლუტურად არ ვიცით, რა, ანუ აი ერთი ერთზე ვტოვებთ აბსოლუტურად უცნობ აუდიტორიასთან, რა, და საერთაშორისო აი სანამ იპასუხებდი, ხო, მაგ უპასუხებდი ამ კითხვას, ხო, ანუ აი საერთაშორისო პრაქტიკა რას გვაჩვენებს, ხო, დღეს, ანუ აი თუნდაც განსხვავებული Roblox-ის თემა, თუნდაც ანუ სოციალური ქსელები, ხო, ანუ 24 წელს უკვე თურქეთმა სრულად დაბლოკა ეს პლატფორმა, ერაყმა დაბლოკა, რუსეთის ფედერაციამ დაბლოკა, შეერთებულმა შტატებმა დაბლოკეს, ხო? ანუ ძალიან მოკლედ, ანუ იზრდება რა, ანუ ეს არეალი აი დაბლოკვის და პლუს სოციალურ ქსელებზე შეზღუდვები, ხო? იგივე ავსტრალიაში 16 წლამდე ძალიან კაცრად არის შეზღუდული და ასე შემდეგ. აი ეს სტატისტიკა გვაქვს დღეს და ეს არ არის პატარა გამოწვევა, ეს არის ძალიან უხილავი, ძალიან სწორი სიტყვა თქვი, ხო? უხილავი გამოწვევაა, რომელსაც ვერც ვებრძვით, ხო? ანუ არ ვიცით როგორ ვებრძოლოთ, ხო? ეხა ჩემ შულს რომ მქონდა რომ რაღაც მობილურში დაყენებული რომ მქონდა რაღაც მაკონტროლებელი, რაღაც ტელეფონი, ლინკი, ხო, თუ არ ვცდები, ანუ თვითონვე მოტვინა როგორ გაინთავისუფლოს თავი რა, ანუ და არ ესეთა უბრალოდ ტელეფონი.
4: კი, ძალიან ჭკვიანი.
2: აი ამ თაობასთან გვაქვს საქმე.
4: კი, ამ თაობასთან ბოლოს ალბათ იმ დასკვნამდე მივალთ, რომ დიალოგით და რაღაცა ურთიერთობით და ურთიერთგაგებით და მათი ცნობიერების ამაღლებით, აი ამ რისკებზე და საშიშ საკითხებზე მეტი საუბრით, უფრო ესე ეფექტურ შედეგებამდე მივალთ. აი რა თემასაც შევეხეთ, ხომ? ბულინგზე ვლაპარაკობდი და ბულინგის თემას გადავაბა. აქამდე თუ კი სკოლის ზარის და რეკვასთან ერთად თავდებოდა სკოლაში არსებული ბულინგი, ხომ? თუნდაც ეხლა მაგალითად ეს ბულინგი ბავშვს მიყვება, არ ვიცი, თავის ოთახშიც, იმიტომ თავის რაღაც სრულიად პრივატულ გარემოშიც, იმიტომ რომ გრძელდება მაგალითად სოციალური ქსელების რაღაც ეგრეთ წოდებულ ჩათებში, სადაც ბავშვები გაწევრიანებული არიან. და ასე შემდეგ, ან მაგალითად აი როდესაც ღამის 11 საათზე ბავშვი გარეთ არის, მშობელი ბუნებრივია ნერვიულობს, ხომ? და რაღაც აი დაახლოებით მისთვის გასაგებია რა საფრთხების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ როდესაც ბავშვი 11 საათზე არის, ვთქვათ, ღამის 11 საათზე ჩვენამდე ეკრანთან, ის არ ნერვიულობს. მშობელი რაღაც მშვიდად არის, ფიქრობს, რომ ბავშვს თამაშობს, სახლშია, მიირთვა საჭმელი, მომზადებულია დასაძინებლად, უბრალოდ ერთობა თავისუფალ დროს იყენებს ესე და შემდგომ რაღაცა ესე გაგრძელდება მშვიდა წყნარა. თუმცა რეალურად აი ამ დროს არის უბრალოდ ბავშვი უხილავის საფრთხეების წინაშე და ჩვენ არ ვიცით რა ტიპის ბულინგის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს და თვითონაც ეს ამას გააცნობიერებს უკვე რა დოზით იქნება მისი ნერვული სისტემა დაზიანებული.
5: უამრავი ფაქტია რა და თან აიღა რაც ჩამოუთვალე ქვეყნები, იქ ზუსტად არის მოყვანილი მიზეზები ამ დაბლოკვის რა.
4: Roblox-ზე ეს ძალიან აქტუალური თემა იყო და Roblox-ში იყო რამდენიმე კონკრეტულ თამაშზე იყო, თუ სწორად მახსოვს, ჩემი შვილებიც აქტიურად თამაშობდნენ და სხვათა შორის ჩემმა შვილებმაც არ ვიცი რაღაცნაირად, მე მგონი მასიურად საქართველოში არ არის აქტუალური მგონი, მაგრამ რაღაცა ესე მასიურად გადავიდნენ სხვა თამაშებზე და აღარ თამაშობენ. ერთ-ერთი იყო აი ჩვევები თუ სწორად მახსოვს, ერთ-ერთი თამაში იყო მოიპარე ბრეინოტი, არ ვიცი ბავშვებიც თუ გიყურებენ ეცნობათ, თილენ ბრეინოტი იყო ეს თამაში და ძალიან აქტიურად მესმოდა მეც, რომ რაღაცა განსაკუთრებულად დიდი ოდენობის თანხის გამომუშავება თუ შეიძლება ისეთ ბრეინოტს თუ მოიპარავდნენ, ერთმანეთს პარავდნენ მე ამ ბრეინოტებს და მოკლედ რთული ამბავი იყო აშკარად და რეალურად მოპარვის წამახალისებელი იყო, ანუ დანაშაულის არ ვიცი რომანტიზებას აკეთებდა ფაქტობრივად ეს თამაში, ხომ? და არ ვიცი 10 წლის ბავშვი, 8 წლის ბავშვი რომ ამას აკეთებს, ეს მე დროთა განმავლობაში რომელი ჩვევის პროვოცირებას გამოიწვევს და ზრდასრულ ასაკში რა მიმართულებით განვითარდება, არავინ არ იცის და აბსოლუტურად არასაჭირო და ზედმეტია რომ ამასაკში ბავშვი მსგავს რაღაცებს აკეთებდეს თავისუფალ დროს.
3: ნამდვილად, სერგო მახსენა ერთი საინტერესო ნიუანსი, რომ აი ვაკონტროლებ ბავშვს, ხო, და ალბათ ყველა ვაკეთებ ამას და გაგვიგეთებია და არის ხეს ხო რაღაც საშუალებები, როცა ბავშვის ონლაინ აქტივობები შეგვიძლია დაბლოკოთ, ან უბრალოდ ვაკონტროლოთ და ნახოთ
5: მაგალითად ვისთან აქვს თავს რა და კი ვაკონტროლ ვარიდებთ თავს რაღაცა ისეთ
3: კი კი მაგას მიემართება სამბოლოო ჯამში, რომ უბრალოდ ვიცოდეთ ვისთან აქვს კომუნიკაცია, რა შინაარსის კომუნიკაცია, რას უყურა, რა მოისმინა და რა ინფორმაცია მიიღო. მაგრამ აი ეს ესეთი ცოტა ესეთი საკითხი არის, უბრალოდ ორი მხარე აქვს ამ საკითხს, რომ ბავშვსაც ხომ აქვს პირადი ცხოვრება, ხო, და მისი პირადი ცხოვრებასაც უნდა უცეთ პატივი. აი ამათ შორის როგორ არის ასე ვთქვათ ბალანსი ერთის მხრივ, ერთის შეხედვით კეთილ განზრახვას შორის მშობლისა, რომელსაც უბრალოდ მისი განზრახვა არის, რომ ბავშვს რაიმე საფრთხეს არიდოს, და მეორე მხრივ ბავშვის პირადი ცხოვრებას შორის. და ხომ არა აქვს ამაზე ასე ვთქვათ ასაკსაც რაიმე მნიშვნელობა, როცა ჩვენ მიდგომა უნდა შევცვალოთ რაღაც ეტაპზე.
4: კი ბატონო, აი ბოლო მონაკვეთიდან დავიწყებ, რაც ახსენე და თო ასაკს აქვს მნიშვნელობა და ნამდვილად ახლა ჩვენ ამ თემაზე ვერ ვისაუბრებთ, ესე პირდაპირ და ერთგვაროვნად და ვერ შევხედავთ ბავშვს რაღაც ერთგვაროვნად, იმიტომ რომ ბავშვი ითვლება ბავშვად 18 წლის ასაკამდე და აი ხო მაგალითად თქვენ ბძანეთ, რომ ბავშვმა თვითონ მოიფიქრა და ყველა ეს ლიმიტები რაც ქონდა დაწესებული მარტივად რაღაც ერთი სხვა ციფრული შესაძლებლობის შედეგად თავად
5: 7 წლის ბავშვი.
4: ხო, 7 წლის ბავშვი გააკეთებდა ამას, დარწმუნებული ვარ. ამ კითხვებზე პასუხებს რაღაც ესეთი მეთოდი აქვს, ეძებენ YouTube-ში უყურებენ ტუტორიალებს რა როგორ გააკეთონ, რომელი მოდელის რა smartphone-ი აქვს ამის მიხედვით და ნუ აი არ ვიცი, მეც ხშირად ვეკითხები ხოლმე რჩევებს რაღაცებს რომ ვერ ვახერხებ ჩემს ტელეფონში. შესაბამისად ან ბავშვთან ეს იძულების და ესეთი სადამსჯელო ფორმა ამ საკითხს არცერთ შემთხვევაში არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ თუ მივეცი, თუ ჩვენ შევუძინეთ ხომ 8 წლის, 10 წლის, 12 წლის ბავშვს რომ smartphone-ი აქვს, მშობელმა უყიდა მას smartphone-ი, ხომ? შესაბამისად რაღაც თავისი ისეთი სივრცის შექმნის შესაძლებლობა მივეცით, რომელიც ან მისაი ან პრივატულ სივრცე დაღიქმება და როდესაც უკაი ამ სოციალურ ურთიერთობებს აყალიბებს, მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სივრცედ იქცევა. მაგალითად ეს WhatsApp-ის, Viber-ის, Messenger-ის ჩათები აქვთ ძალიან ესე აქტიურად და სარგებლობენ.
5: შეიძლება რომ კონდეს ბავშვ smartphone-ი, აი რეკომენდირებული რამდენი წლიდან.
4: ხო, ეს ალბათ ესეთი საკითხია. მან აქაც ორი თემა შემოდის. ბავშვების უმრავლესობას თუ აქვს smartphone-ი და საკუთარ ჩემშულს მაგალითად არ აქვს smartphone-ი, ეს უშლის ხელს
5: სოციალიზებაში.
4: ეს კიდე სხვა პრობლემაა. ანუ ეს უშლის ხელს, აი შეიძლება ამის გამო გახდეს bullying-ის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მიდის სკოლაში და ყველა მიცის რაღაც ამბავი, რომელიც გუშინ საღამოს მოხდა და ჩატში განიხილეს მაგალითად, ან ყველა ერთმანეთს დაურეკა რაღაც ახალი ამბავი უთხრა და ის ერთი ბავშვი, რომელსაც არ აქვს smartphone-ი, საერთოდ არ იცის ეს და ამის გამო არის ძალიან მოწყენილი, გარიყულად გრძნობს თავს და უკვე სხვა პრობლემის წინაშე. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ კარგი პრაქტიკაა ის, რომ ბავშვს აქვს ულიმიტოდ ტელეფონი. თუმცა ტელეფონი არის საკონტაქტო საშუალება და დანიშნულების სამებრ მისი გამოყენება, რომ იცოდეს ბავშვმა პატარა ასაკიდანვე, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ისეთ ხანაში ვცხოვრობთ, რომ ვერ ესე ძალით ვერ დავიცავთ ბავშვებს, ძალით ვერ შევძლებთ იმას, რომ ავარიდოთ აი ამ ციფრულ საფრთხეებს, ხომ? რეალურად მათი ცნობიერების ამაღლებით მათზე ამ კუთხით ზრუნვით რეალურად შევძლებთ, რომ რისკები ამოიცნონ. თავარი არის ის, რომ მათ შეძლონ, რომ ამოიცნონ რისკები და თავადვე ისწავლონ ის რაღაცა წესები, რომლებითაც შეძლებენ თავიანთი თავის დაცვას და აი ამ კუთხით გავაძლიეროთ მათი უნარები. შესაბამისად, პატარა ასაკში ბავშვებთან ალბათ ეს ლიმიტები, გარკვეული family link-ები ეგრეთ წოდებული და ასე შემდგომ მოქმედებს, თუმცა ცოტა უფრო ესე teenager-ულ ასაკში უკვე მათ ცნობიერებას ეს ზრუნვა და დიალოგი მათთან და მათი მხრიდან გახსნილობა საუკეთესო
5: შესაძლებლობაა. შეზღუდვის ნაცვლად რა.
4: შეზღუდვის ნაცვლად და ამას არ უნდა ყოფილიყო თვალთვალის სახეც, აი ბავშვი რომ დაიძინებს და მისი მაშინ ავიღოთ მისი smartphone-ი და დავათვალიეროთ მისი ჩათები მაგალითად, ხომ? ესეც ძალიან ესეთი ბავშვი უნდა ბავშვის ღირსება ყოველთვის უნდა იყოს დაცული მათ შორის მშობლის მხრიდან და იმიტომ რომ მშობელი ვართ, ეს არნიშნავს იმას, რომ მათ პირად ინფორმაციაზე შეუზღუდავი წდომის და ესეთი უფლებები გვაქვს.
3: აი ასევე თამდევი საკითხი, ერთია წდომა და მეორეა პირიქით ბავშვის ასე ვთქვათ პირადი ინფორმაციის შექმნა და მერე გაზიარება და ალბათ ნუ ყოველს გავიკეთებია ახლა 21 საუკუნეში სხვაგვარად უკვე შეუძლებელია, როცა ანუ ჩვენი შვილების ფოტოები გაგვისაჯაროებია სოციქსელებში, ვიდეოები ან რაღაცა ისტორია ან ამბავი.
5: ეს შეიძლება კიდე საინტერესო თემა. აი მან თხომ არ ვარღვევთ ბავშვის უფლებებს.
3: აი ზუსტად ეგ არის,
5: აი გაზიარებთ ამ სტორებს და ეგ რაღაც საყვარელ სურათებს.
3: თან ამას ხშირად ვაკეთებთ ისე, როცა ანუ და ბავშვი ან ისე ვაკეთებთ, რომ ბავში არ არის ინფორმირებული, ანუ ბავში შეიძლება ვერასოდეს ვერც გაიგოს, ანუ შეიძლება ბავში იყოს უკვე 9 წლის, 10 წლის, მაგრამ მაინც არ მივაწოდო ინფორმაცია და დაუკითხავთ მე რაც მომწონს შობელს, მისი ფოტო გამოვაქვეყნო. და ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, აი ამ კუთხით რა რჩევა გვექნება, ასე ვთქვათ, მშობლებისთვის.
4: ესეც ძალიან აქტუალური თემაა და ხშირად აი გარკვეული მშობლების Facebook-ის გვერდი რომ დამითვალიერებია, მაგალითად მომხვედრია ძალიან თვალში ის, რომ მათი ეგრეთ წოდებული კონტენტი მთლიანად მათ ბავშვებზე აგებული. რეალურად ბავშვი არის ცალკე პიროვნება, მშობელი არის ცალკე პიროვნება, ხომ? და ეს ზღვარი, ეს რაღაც თუნდაც პატივის ცემა საკუთარი შვილის მიმართ უნდა ამაშიც გამოიხატოს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ რაღაც გარკვეულ წილად საზოგადოებას რაღაც გარკვეული თუ გვაქვს ამისი სურვილი მივაწოდოთ საკუთარი შვილების განვითარების, წარმატების და ასე შემდგომ შესახებ ინფორმაცია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც საკუთარი შვილების წარმოდგენები როგორია და აი 7 წლის ბავშვს, 8 წლის ბავშვს უკვე ძალიან კარგად შეუძლია მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება და ეს რეალური შემთხვევებიც ყოფილა, როდესაც მაგალითად ბებიას დაუდია ბავშვის თავისი შვილიშვილის ძალიან ესეთი საყვარელი სიამონო ცეკვის ვიდეო ესეთ ოჯახურ გარემოში და მეორე დღეს ეს ბავშვი, იმიტომ რომ ესეც ალბათ ყველაზე ცოდინება for you to მონიშნავო TikTok-ზე და ასე შემდგომ, ფაქტობრივად ეს სრულიად უცხო ადამიანებსაც შეუძლიათ ნახვა ამ ვიდეოების და მეორე დღე სკოლაში ყოფილას მნიშვნელოვანი ისეთი არსებითი განხილვის საგანი და ფაქტობრივად რაღაც პერიოდი გაგრძელებულა კიდეც აი ამ ცეკვის განხილვა, რომელიც გარკვეულწილად ბულინგის რაღაცა მაგალითადაც ქცეულა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა საფრთხების წინაშე დავაყენებთ, თუნდაც ეს უმტკივნეულო და საყვარელი ინფორმაციის გაზიარებით შვილებს და ამიტომ ჯობს რომ მათ თავად გადაწყვეტონ, როცა გადაწყვეტენ რომ ციფრულ სამყაროში მათი კვალი აი ამ ფორმით გამოჩნდეს.
5: მაგრამ შეიძლება ისეთი შემთხვევაში არის ეს შემთხვევები, როდესაც ნუ ფიზიკურად ვერ უხსნი.
4: არის. აი
5: ფიზიკურად ვერ უხსნი. იქნება გამომდინარე, რომ არიცი მისი სხვა ფიზიკა არიმზად მსგავსი ინფორმაციის მისაღება თუ არა. Ну, ველოდ პატარაა ჯერ ამ ინფორმაციისთვის და კითხვა სვავს უკვე.
4: კი,
5: ანუ ჩვენ ეს კითხვა დავსვით შეიძლება რავი 16
3: კი ბატონო.
5: 17 წელი, ანუ ეს სვავს 7 წლის ასაკში.
3: კი ბატონო. შეიძლება მაგ კითხვას მოცემულა უკვე.
4: კი და ძალიან ეს მნიშვნელოვანი თემა არის ბავშვთან საუბრის მეთოდი. და ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა კიდევ, ხომ? არა მხოლოდ მშობლების მხრიდან, არამედ აი ესეთი რაღაც მარტივი მაგალითი მახსენდება. ცოტა ხნის წინ იყო რაღაც ესეთი პრობლემა სკოლაში, ერთ-ერთ სკოლაში, რაღაც ჩემი მეგობრის შვილის შემთხვევა. რაღაც გარკვეული აგრესიული ქცევა მოხდა ბავშვებს შორის და მანდატური ჩაერთო და გადაწყვიტა რომ 14 წლის იყო ბავშვი, მოსწავლე, უნდა შეემოწმებინა და ბავშვი დგას მშობლის გვერდით და ბავშვს მიმართავს მანდატური, ბავშვს არ მიმართავს და ეუბნება რომ თქვენი შვილის მიმართ უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერება უნდა განვახორციელო. მშობელი ეუბნება რომ მოდით ვკითხოთ, ავუხსნათ ბავშვს და კი ბატონო, ამის შემდგომ ანუ მისგან მივიღოთ ამაზე ნებართვა, ხომ? და მიუბრუნდა მანდატური და ბავშვს მიმართავს და ეუბნება რომ შენი უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერება უნდა განვახორციელო და ბავშვის სახე არის, ანუ ქუჩაში რომ გავაჩეროთ ყოველი მეორე ვერ აგვიხსნის რა მექანიზმია მანდატურის ხრიდან უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერება. ხო, ანუ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ბავშვთან ურთიერთობის თავარი გამოწვევა არის სწორი ენის შერჩევა და აი ამ რთულ თემებზე, ეს სულაც არ არის რთული თემა, ზოგადად ძალიან მარტივი თემა, მაგრამ მათთვის გასაგებად საუბარი და ამას ჭირდება რაღაც ეს სხვანაირი ცოდნა ალბათ და სხვანაირი მიდგომების და უნარების
5: გამოყენება. იმიტომ რომ აი ვერ გაიგობა ხო ამობე, აი არ ეს მის ამბავს. იქნებ შენ ვერ აგებინე.
4: ხო, ზუსტად უმეტეს შემთხვევაში.
5: ხო, ანუ შენ ვერ აგებინე, ხო? ახლა რატო შტერი ხო არ არის ბავშვი, ხო? ანუ გაიგებ და ანუ თუ სხვა რაღაცა ეს მის, ესე იგი ამასაც გაიგებს. მაგრამ ესე იგი ვერ აგები.
3: კი, სხვათა შორის ქეთი რა შემთხვევაც აღწერა, მე მახსენდება რომ იყო მსგავსი შემთხვევა, რომელიც განხილა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლო და ზუსტად ეხებოდა მშობლების დაუკითხავად ბავშვი, რომელიც ხშირად რჩებოდა ბებიასთან, თუმცა მშობლებს და ბებიას შორის არ იყო მთლად ჰარმონიული ურთიერთობა. ბებია, ასე ვთქვათ, სიყვარულით ასაჯაროებდა ინტერნეტ წყაროებში ბავშვების ან ბავშვის ფოტოებს, ასე ვთქვათ, ისე რომ მშობლები არ იყვნენ ამის შესახებ ინფორმირებული და როგორც მახსოვს, ეხლა არ მინდა სვენელი შევიყვანო შეცდომაში, ეხლა სამართლებრივი არგუმენტაცია რა იყო არ ვისაუბრებ, მაგრამ მშობლებმა მოიგეს, ასე ვთქვათ, ეს დავა და ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართული პრობლემა, ზოგადად გლობალური პრობლემა არის და ალბათ ყველა ქვეყანაში ყველა მშობელი და ყველა ბავშვი იგივე გამოწვევის წინაშე დგას. მინდა რომ შრომასთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ და სხვა შორის ამ კუთხით ჩემი წმინდა თუნდაც როგორც ტურისტის დაკვირვებით, მე მგონი სხვადასხვა ქვეყანაში კულტურულ საკითხსაც უკავშირდება ეს ჩემი აზრით. მაგრამ ხო, ხშირად არის, როცა არასრულოვანი ჩართული არის შრომით ურთიერთობაში, ხო? ფაქტიურად აი დასაქმებული არის და შეიძლება ანუ შეიძლება ხელფასსაც იღებდეს, ხო? და როგორ უნდა განვასხვაოთ ზოგადად დასაშვები ჩართულობა რაღაცა შრომითი ექსპლუატაციისაგან?
4: შრომით ურთიერთობებში ბავშვის ჩართულობა რაღაც გარკვეულწილად სამართლებრივად მიღებული და საკმაოდ კარგად მოწესრიგებული საკითხია და ყველა შრომით ურთიერთობებში ჩართულობა არნიშნავს შრომით ექსპლუატაციას. ამას აქვს გარკვეული ნიშნები, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ სად გვაქვს საქმე შრომით ექსპლუატაციასთან. რეალურად ეს მოკლედ რომ თქვა, სამართლებრივად რა მოცემულობა გვაქვს? 16 წლის ასაკიდან იწყება შრომითი ქმედუნარიანობა, 16 წლამდე ბავშვი შეიძლება დასაქმდეს მხოლოდ მშობლის კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით. 14 წლამდე ბავშვი მაგალითად შეიძლება დასაქმებული იყოს მაგალითად სპორტული, სახელოვნებო, კულტურული მიმართულებით ან სარეკლამო საქმიანობაში. ასევე მაგალითად აკრძალულია ქვეყანაში დადგენილია მძიმე მავნე საშიშპირობებიანი საქმიანობები და ამ მიმართულებით ბავშვის დასაქმება არის აკრძალული. ანუ თუ ამ მიმართულებით დასაქმდება ბავშვი, ესე იგი აქ იქნება შრომითი ექსპლუატაციის ამოცნობა შესაძლებელი. ასევე ნებისმიერი ისეთი სამუშაო, რომელიც ბავშვს ხელს უშლის საბაზო განათლების მიღებაში, დაწყებითი საფეხურის ფარგლებში განათლების მიღებაში, მასზე ახდენს, მის კეთილდღეობაზე ახდენს მავნე გავლენას, ნებისმიერი ასეთი სამუშაო ითვლება არადასაშვებ შრომით ჩართულობად და უკვე რაღაც შრომითი ექსპლუატაციის ნიშნები შეიმჩნევა. კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის მოწესრიგებული, მაგალითად ზეგანაკვეთურად არ შეიძლება რომ დღეში 2 საათზე მეტი იმუშაოს ბავშვმა, კვირაში 4 საათზე მეტი იმუშაოს და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა რთული საკითხია საკმაოდ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, მაგრამ აი შობელი თუ ჩათვლის რომ ბავშვის ინტერესები ეს არსებითად ზიანდება კონკრეტული შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეს შრომითი ურთიერთობა მარტივად შეიძლება რომ შეწყდეს. ანუ მთელი რიგი
5: საკმარისია შობლის, ასე ვთქვათ,
4: კი, შობლის შეფასება საუკეთესო ინტერესებთან მიმართებით.
3: მადლობა ქეთი და ერთი ესეთი საკითხი არის, რომელიც აუცილებლად მინდა ამასაც შევეხოთ და სამწუხაროდ საკმაოდ გავრცელებული არის ეს საკითხი და რომ ვიცოდეთ უბრალოდ და საზოგადოებას რომ ავუხსნათ, ხშირად როცა ოჯახში არის კონფლიქტი მეუღლეებს შორის და შეიძლება იყოს აქტუალური უკვე განქორწინების საკითხი და აი როგორც იურისტი რას გვეტყოდი ქეთი, აი ამ სიტუაციაში რა თქმა არ ვამბობთ ფსიქოლოგიურად ძალიან დიდი ეს ეს ყველაფერი ბავშვისთვის. მაგრამ სამართლებრივად რა უფლებები აქვს ასეთ შემთხვევაში ბავშვს?
4: აი ამ შემთხვევაში ალბათ სწორედ როდესაც ესეთი მოცემულობა იქმნება, ერთ-ერთი პირველი რაც მოდის ეს აქტიურად, განსაკუთრებით ამ დროს აქტიურდება საოჯახო სამართალი და ბევრი უფლება არსებობს, რომელთაც სარგებლობს ბავშვი და ამ დროს შემოდის ასევე იმის საჭიროებაც, რომ შობელმა ბავშვის უფლებებიდან გამომდინარე განახორციელოს თავისი ქმედებები და არა ნაწყენი გაბრაზებული მეუღლის პოზიციიდან მაგალითად. ბავშვის უფლებებს რომ დაუბრუნდე, ამ შემთხვევაში მაგალითად მას აქვს უფლება რომ ორივე მშობელი თანაბრად ზრუნავდეს მასზე და ეს ზრუნვა იყოს როგორც მატერიალური კუთხით გამოხატული, ასევე ემოციური, სხვადასხვა ფორმით მხარდაჭერის კუთხით გამოხატული და ასე შემდგომ. აი ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ერთ-ერთ მშობელს არ აქვს საერთოდ შემოსავალი, მეორე მშობელს აქვს სოლიდური შემოსავალი და მშობელი, რომელსაც არ აქვს შემოსავალი, მიაჩნია, რომ მასთან უნდა ცხოვრობდეს ბავშვი და თან ფიქრობს, რომ აი შეიძლება ათასობით ლარი მოითხოვოს ალიმენტის სახით. თუმცა, ანუ სასამართლო პრაქტიკა ამ კუთხით მიდის იმ მიმართულებით, რა რეალური საჭიროებები აქვს ბავშვს და შესაბამისად მისი ცხოვრების ხარისხის იმ მაჩვენებელზე შენარჩუნებისთვის, როგორიც ქონდა და სტრესის ამ კუთხით არიდების მიზნებისთვის, რა კონკრეტული ოდენობის თანხა სჭირდება და უმეტეს შემთხვევაში ათასობით ლარზე არც ერთი ალიმენტის შემთხვევაში არ არის ხოლმე საუბარი. 700-800 ლარის კარგი შემოსავლის დასაბუთების შემთხვევაში შეიძლება დააკისროს სასამართლომ და ასევე ბავშვი მაგალითად თუ კი სწავლობს ესეთ სკოლაში, რომელიც კერძო სკოლა და განქორწინების შემდგომ შეიძლება დადგეს იმისი საფრთხე, რომ სკოლის შეცვლა მოუწიოს, სასამართლოც მაქსიმალურად მხარს უჭერს აქაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს და ცდილობს, რომ თუ კი მშობლის შესაძლებლობები ამ ზღურებს არ ცდება, მშობლებს დაავალდებულოს დამატებით ხარჯებში მონაწილეობა და მაგალითად ეს შეიძლება იყოს საცხოვრებელი ქირის ხარჯები, შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო დაწესებულების საზღაურში მონაწილეობა და ასე შემდგომ. ასევე ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა ხდება ხოლმე ხშირად სადავო ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და აი ამ შემთხვევაშიც ბავშვს აქვს ძალიან ბევრი უფლებები, მაგალითად ერთ-ერთი აქტუალური უფლება არის ის, რომ 10 წლის ასაკიდან ბავშვი თავად იღებს ასევე გადაწყვეტილებას, თავად მონაწილეობს, აფიქსირებს აზრს სასამართლოს წინაშე, რომელ შობოთან სურს მას ცხოვრება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ნიუანსი მოდის წინა პლანზე, როდესაც მსგავსი პროცესები იწყება და აი ამ შემთხვევაშიც ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა სასამართლოსთვის და სამართლიანი ისეთი გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელიც რეალურად შეიძლება რომ მართლაც ახსრულდეს ბავშვისთვის ნაკლები სტრესის პირობებში.
5: ფანტასტიკური სპიკერია
3: გადასარკვევა.
5: კეთევანი. კეთევან, ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი ამომწურავი პასუხებისთვის. ან ჩემთვისაც მეც მივიღე დღეს მართალი გითხრა ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია. მადლობა შენ ტრადიციულად, ბატონო დავით. და მოკლედ დღეს რო შევაჯამოთ რა, ანუ დღევანდელი ჩვენი თემა გამოდის ის, რომ ანუ ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ანუ გონია, რომ არის ქუჩაში, თავარი კითხვა მაინც რჩება ის, რომ ანუ აი ჩვენი შვილები, რომლებიც ანუ დღეს აი ციფრულ სამყაროში არიან და ურთიერთობა აქვს აბსოლუტურად უცნობ ადამიანებთან, ხო, ან რამდენად ვიცნობთ ჩვენ ამ ადამიანებს, ხო, იმიტომ რომ ქუჩაში როცა არის, სკოლაში როცა არის, ამათ ვიცნობთ, იქ არ ვიცნობთ და კონტროლს კარგავთ. ამიტომ აი ამ ტონაზე, ტონის მოკლედ ანუ ვასრულებთ დღევანდელ პოდკასტს, საინტერესოს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმარს, ძალიან დიდი მადლობა მოდერატორს და ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს იმისთვის, რომ გიყურებთ. დაგემშვიდობებით სამშაბათამდე.
1: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 1 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
6: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
7: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
8: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 1 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 10 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 5 5

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანე ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

სიურცე FM 98.5. კინომუსიკა სიურცეზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუკურდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

წამი დღე მიწაზე ძულს დუმს დღე ფოტოლიცო ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადაგოგორდება თავს გავს ქარს გალესილ ჰაერს გავს

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ეს რადიო სივრცეა. ქრისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 103.3. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops

Radio Sirce FM 98.5. Кино музыка Сирцезе.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. Dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon, a murder of silhouette crows I saw in the tears.